0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Zet, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prijela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje, Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še, ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj, to se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta s svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je s 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje, torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori, za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 vat. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si. Simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo. Se pa to utegne spremeniti. Odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco. SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo z .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med šest finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolio Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

pridobila ura, zdaj nekateri se počasi odpravljate domov, drugi ste že na poti v službo, tretji pa ste se mogoče ravno zbudili. Kakorkoli, želim vam lepo in prijetno sredino jutra.

Lepa Dalmatinka, Darus Despot na aktualu, dobro jutro. Ja, če ste zdaj na poti, imate eno redkih priložnosti videti ceste skoraj prazne. In dobra glasba na prazni cesti, nekaj minut čez tretjo zjutraj, ima čisto svoj občutek.

0: svijetu biti.
1: Izdajatelj programa Radija Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
2: Reci što da ti dam, ljubavnici, na Aktualu, dobro jutro, če se vaš dan še ne začenja. Vam želim, da bo čim bolj miran in zato bom poskrbela tudi za takšne komade. Tilos.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolio Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Duško Lokin, Crna žena na aktualu, dobro jutro, štiri odbila urate, Arlič se druži me z vami, sredi noči, minutejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Nek.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, naslednjo uro gremo tja, kjer šport dobi povsem drugo dimenzijo. Na največje stadione in med največje množice v športni zgodovini. Govorili bomo o stadionih z več kot 100 tisoč sedeži, nogometni tekmi, na kateri je bilo uradno skoraj 174 tisoč ljudi in avtomobilski dirki, ki je na eno prizorišče privabila približno 350 tisoč gledalcev. Za primerjavo, to je več ljudi, kot jih živi v Ljubljani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ko govorimo o največjih stadionih sveta, si je številke včasih težko predstavljati. Nekateri največji športni stadioni sprejmejo več kot 100 tisoč gledalcev. To pomeni desetine tisoč ljudi, ki morajo v nekaj urah priti skozi vhode, najti sedež, kupiti hrano, pijačo ter po koncu vse zapustiti prizorišče. In zato sodoben velik stadion ni samo igrišče s tribunami, ampak je ogromen logistični sistem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 16. julija 1950 sta na Marakani v Riju igrala Brazilija in Urugvaj. Uradna številka 173.850 gledalcev. FIFA pa navaja, da je to še vedno rekord svetovnih prvenstev, neuradne ocene pa govorijo celo o več kot 200.000 ljudeh. Skoraj vsi so pričakovali brazilsko slavje, no potem pa je Urugvaj zmagal 2-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualcu.
1: Če pogledamo največje stadione na svetu po uradni sedežni kapaciteti, je trenutno na vrhu Narendra Modi stadion v Ahmedabadu v Indiji. Stadion je namenjen predvsem kriketu in sprejme približno 132 tisoč gledalcev. Popolnoma prenovljen pa je bil leta 2020, odprt pa leta 2021.
0: Športno jutro na Aktualu.
1: Narendra Modi stadion v Ahmedabadu v Indiji. Stadion je namenjen predvsem kriketu in sprejme približno 132 tisoč gledalcev. Popolnoma prenovljen pa je bil leta 2020, odprt pa leta 2021.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Vlada je in bo tudi v prihodnje je storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadom. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska. So sporočili živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

rečemo da. Odličnega dne, dobro jutro, družba, pet je odbila ura, 30. september je danes, sreda je, na sredini tedna smo, tako da, če je kdo utrujen, se vam oprosti, ampak do vikenda ni več daleč. Tej Arlič pa vam želim, kar se le da, prijeten in produktiven dan.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo, tako kot smo se že navadili, v našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da pogledamo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji zadnji septembrski dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. 30. septembra smo in leta 1372 Karl IV. Luksemburški podeli celskim grofom naziv državnih grofov. 1772. leta je ratificirana pogodba prve delitve Poljske. 1791 pa Wolfgang Amadeus Mozart dirigira na premieri svoje opere Čarobna piščal. Otočje Midway je leta 1867 formalno priključeno Združenim državam Amerike. 1918 Bolgarija podpiše separatni mir in se umakne iz prve svetovne vojne. V Parizu 30. septembra 1939 ustanovijo poljsko vlado v izgnanstvu. 1943. je ustanovljeno slovensko domobranstvo, zavezniki pa 1944 osvobodijo Kalan. 1966. Botsvana postane neodvisna država, 1993 pa se zgodi hud potres v južni Indiji, ki zahteva kar 21 tisoč smrtnih žrtev. Na današnji dan leta 2005 danski časopis objavi sporne karikature Mohameda, ki po ponatisih v drugih državah čez nekaj mesecev sprožijo silovite proteste v islamskih državah. In kaj praznujemo danes 30. septembra? A danes je svetovni dan pomorstva. V resnici smo tudi mi mal mornarji, ker vsak dan plujemo po morju dobre glasbe. In tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje, slavimo življenje in se trudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Aktual.
3: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov, a kot opozarjajo, predvideni ukrep še ni dokončno potrjen, saj je potrebno še soglasje Evropske komisije. Prav tako ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdijo neupravičena pričakovanja, da bodo avtomatično znižali cene. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom prejel tudi na Hrvaškem. Hrvaška se je tako poleg Slovenije pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko bodo danes naznanili začetek delovanja slovenske enote v vseevropski mreži odličnosti na področju umetne inteligence ELIS. Enota mladim raziskovalcem odpira vrata v evropski doktorski program, Sloveniji pa prinaša večjo mednarodno prepoznavnost na področju umetne inteligence. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo v času gobarske sezone izvaja usmerjene inšpekcijske nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst gliv. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: 3 minute čez 6, sredino jutro in spet megleno jutro, predvsem po nižinah, bo pa tudi danes prijetno sončno cel dan, na termometru bo med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Štiri minute čez šesto, dobro jutro na ceste. Previdno predmet ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici, smer Ljubljana med krožiščem Pesnica in razcepom Drgučova, jutranji zastoji pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes pa vse do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: Kdo, Matija?
1: Kdo?
0: Kdo?
2: Kdo je bil?
1: Kdo? Jaz ne.
0: Povej, Matija, sve, dej, dej, dej. Ena informacija se je nekdo zaročil. Kdo?
1: Ja, pa dobro, to je bilo tako bolj... Kjeri ste vi, je?
0: A ne, vržiš
1: kost, mi jo zagrabimo.
0: Zaročil. A si se zaročil?
1: Ne, jaz ne.
0: Ok, zadnji...
1: Je pa naš sodelovci iz sestrinskega radija.
0: A ja, to pa vem, kdo se je zaročil.
1: No, Laura.
0: Ja.
1: Ja, wow. Sem včeri zvedel.
0: Laura Prašiček, wow. Iskrene čestitke, to čestitke. Pa vem. Ok.
3: Pa se lepo. Ja, okay. Oh my god, nisem vedla.
0: Hajde, dihaj. Zadnji september je danes. Kaj ne rečemo? September je bil en lep mesec, je tako, ampak bolj nam je všeč julij in avgust. Ampak ok, september, hvala za vse lepe
1: trenutke. Juni, julij, avgust, dobro. Premir pust.
3: Ja. Oktober, november, december.
1: Pa lep je bil, Martina je prišel nazaj, recimo. Jutri pa oktober, tako da štartajo faksi, študentje.
0: Ja.
1: Kaj ne rečemo, uspešno, div je, zabavno, novo šolsko leto. Hajdi, študentka.
0: Yes.
1: Kremu. Vse lepo v tem letu. Naredi, ne vem, koliko rabiš, devetko, desetko?
3: Pa rabim šestko.
1: Dobro,
3: želim
1: pa naj bo sedemka.
3: Hvala, Jure, dala bom vse od sebe.
1: Ti greš jutri
3: zadnji letnik. Jutri grem na faks, ja.
1: Dobro, težki študentki, časti. Ja, ne, čakaj samo malo, ti ne greš na faks, ti greš v Grčijo, hajdi, če imamo pravi.
2: Na Grčijo,
1: si ti pozabil, da
2: na faks greš.
3: Ne, jaz grem jutri, grem na faks in pol v petek, pol pa me ni več. Ne, pol grem pa.
0: Čakaj, ti si prvi teden faksa že vzela dopust.
3: Ja, zato ko takrat so te ure, ko razlagajo, kdaj je obvezno, pa kdaj ni, pa kjer je zvez, ki moramo imeti.
1: Torej, prvi teden je brez zvezen, hočeš povedati se vsem profesorjem, ki poslušajo. Ja,
3: se izogna, pa sem šla na dopust.
0: Če se njez profesorca, to bi bile sankcije.
3: Kako je sankcije? Pa se je faks, ili smo v petem razredu.
0: A znaš, kak je grške besede?
3: Znam.
0: Jure, to vlada, Jure, naredi en test.
3: Dej.
1: A jaz ne? A ja, ja. Okay.
3: Okay.
1: Zdaj jutro rečemo kalimera.
3: Pa, ne, ti me povej, jaz bom preval.
1: Dobro jutro, kako se reče?
3: Kalimera, okej. Okay. Ja, naprej.
1: Kako se reče na zdravje?
3: Jamas.
1: Kako se reče, nimam za pivo?
3: No jamas.
1: No jamas, dobro. Kako se reče, ko se reče jezen na nekoga in ti noče časti tega piva?
3: Malaka.
1: Evo, mamo, pozna vse.
3: Giros.
2: Giros, jaz znam giros.
1: Pozna vse grške besede. Giros.
3: Ja,
1: zanimivo, kaj je to?
3: Okay.
1: Ok, gremo v to. Sredo bo je statistično najbolj produktiven dan v tednu. Dobre. Tako da gremo.
0: Direktor.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Kalimera in Damir Kedžo. Kalimera všeč me.
3: Kaj bi jaz vam zapakirala girose in prinesla v Slovenijo?
0: Hvala, ne. Salmonela drugič.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na Supernova.

0: Pravilnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
2: Še.
1: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
2: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
3: Ugriznil nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Škerjanc.
8: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.

0: Tista eni, ko si šleš spet, brez da bi se dogovoril, brez da bi imel to plan, ne?
1: Kaj da bi imel?
0: Plan.
1: A, sem slišal, brez da bi imel toplo. Sem rekel, ja, lej, dom se meni okno v WC bilo odprto in je bilo res mraz.
2: In kdo je pa pozabil zapreti?
1: Kako je vedno?
0: Zapri okno,
2: ja. Kdo je pozabil zapreti okno?
0: A si yes. Šel kakrat, ali ne? Okay. Ja. Okej, okay, dobro jutro, 6:25 minut. Ej, na svet 24 imajo danes članek. Dobro jutro, Andraž, ki malo prihaja v našo družbo. Kako se zbuditi dobre volje in brez stresa?
1: Zapri wow. Okno.
0: Ja. Ja. In meni se zdi, da je to ena taka dobra debata in pa dober članek za nas, ki vstajamo, recimo jaz malo čez tri.
2: Okej, okay. In... okay, kaj pravijo?
0: Kaj pravijo, ja. Prva stvar, ne pritisni takoj dremeža. Ti, ko ti budilka zazvoni, takoj vstani. Na tren.
2: Okay,
0: to snije se.
2: Ja. Počelam, ok, zabi.
0: Matjas, počak, nisi slišal niti ostalih, ne?
1: Če je prva taka, me nadaljevanje sploh, me ne zanima.
0: Ok, ta ti bo mogoče še če ena zanimiva. Dane bi vedno začeli s pozitivnimi mislimi, torej še predno ostanemo, smo v posteli, budilka zazvoni, mi pomislimo na nekaj lepega, na nekaj, česar se veselimo, dajmo probat, hajdi ti, recimo.
3: Danes za kosilo so špageti. Recimo.
0: Okay,
3: ali pa danes bo lep dan, ajde, rečemo.
0: Okay, moja prva misel, sam, da bo vse v redu, da smo zdravi, da bo to otroci srečni v šoli, nekaj tazga. Ali ti, Jure?
2: Da otroka spita. To se rabim. Če imam dva otroka, ki spita, potem ne rabim nobene motivacijske misli, knjige, besede, samo to, to mi ne prinaša srečo, jaz sem zmagal.
0: Skromen.
3: Kaj pa ti, Matjas?
1: Da je petek.
0: Ni petek, Matja, zrgač.
1: Si si rekla, da pozitivne misli, ne, resnične.
2: Potem imam jaz še eno, čaki. Da je kredit odplačan.
3: Jaz sem na Maldivih.
1: Jaz se zbudim, poleg...
0: Ne.
1: Ej, nisem povedal koga, sam bi povedal...
0: Preventivno. Poleg... Gremo naprej, pa še eno zanimivo pravilo. Omenjajo 90 sekund. Ko pride stresa, slaba volja, naj bi prvi 90 sekund... se umiril in ne misli dodatno hranili z negativnimi mislimi. Kaj, torej, ti počakaš... Ja, počakaš, da tisti prvi val mine, ne?
2: Pa dihamo, meni je ta metoda vedno bolj všeč. Dejansko, budilika ob štirih oziroma pol štirih odpreš oči, zunaj tema, otroci glasni, služba, položnice in si rečeš, o, čudovito, nič od tega ni res. Vse to ne obstaja.
0: Jaz mislim, da članek ni glih me tega
2: v mislih. Pomaga, malo pomaga, veš, pomaga.
1: Men pomaga tudi, jaz se zbudim zjutraj, ne?
0: Ja.
1: Pustimo to, da imam odprto okno, ampak si rečem, star sem 25. Na računu imam milijon, ajde, ali pa pol milijona. Zunaj juli, jaz sem v postelji, nisem sam, recimo, a ne?
0: Ok, ja. Potem?
1: Potem odprem oči.
0: In potem?
1: In naslednjih 90 minut preklinam tistega, ki si izmislil pozitivne misli in te manifestacije. Ja,
0: pa ne. Ne.
4: Ja. Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
0: Danes bo dober dan zaradi dobre, dobre glasbe in naše družbe.
1: A to si zjutraj?
0: Manifestiram.
1: To si zjutraj masturbiral. Manifestirala.

0: 4 minute čez pol sedmo sredino jutro in pa večinoma sončna sreda danes pred nami. Ogrelo se bo do 23 stopinj. Sončno bo tudi jutri in čez vikend z nekaj oblačnosti in pa jutranjo meglo. Ok, v Novem mestu trenutno mrzlih januarskih 6 stopinj, če na Koroškem Kranj, Celje 9, Murska Sobota Ptuj 11, v Slovenski Istri pa 13 stopinj.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkama Šentjakob in Domžale. V delovni zapori previdno zaradi vozila v okvari nastaja zastoj. Jutranji zastoj pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, torej od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Zdaj lahko začnemo uradno že odštevati, ne? 2 meseca in 5 dni. A že imate karte?
2: Škoda, ker ni 10, 9, 8, 7.
3: Čakaj, to bo konc novembra.
4: Vrača se. Največji spektakel leta.
2: To je res hitro.
4: Aktualov rojstni dan.
2: Ampak kaj je ključna informacija? Je to, da so zdaj, zagarantirati in nabaviti
1: najcenejše
2: vstopnice zdaj. Top event.si. To je nujno treba povedati, ker potem je škoda, da bi več dajal, če lahko daš zdaj manj.
1: Ja.
2: Je tako.
1: Pa sploh, če želiš povabiti večjo družbo, ne? Če imaš recimo zaključek, če imaš recimo rojstni dan ali karkoli podobnega, povabi vse, karte so res ugodne in dobiš jih na topevent.si. Lahko seveda fizično se odpravite na Petrol, ampak tam recite po kliki na sistemu topevent.si, tam me čakajo moje karte.
5: Da Dalaj Lama enkrat rekel, če želiš biti na koncertu, karte so na top eventu.
4: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.

0: Actual. Čas za registráciu auta,
1: yeah.
0: Produktu, naredimo vse,
1: yeah.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
10: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati. Ti o mi.
12: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesev, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
16: Marta, kam pa kam?
17: V Autotehnovis grem.
16: Imaš nastop?
17: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
19: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših

Ćerke molčijo. Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dino Merlin, aktualno 5 minut do 7. Dobro jutro, da vas malo popeljemo v moje življenje, družinsko življenje. Včeraj smo imeli eno, pravzaprav dva dni nazaj, eno družinsko dramo, da boste pripravljeni na Heidi Matijas, kaj vas čaka, ko vstopite v družinsko življenje.
1: Meni bo torej to znano, če prav razumem.
0: Torej, družinska drama, poznate risanko Maša in Medved?
1: Zelo dobro.
0: In obstajajo plišaste igrače, Maša in Medveda, torej Maša in Medved. Doma imamo Mašo, oziroma smo imeli Mašo, zdaj spet imamo. Skratka,
2: Medveda pa ne.
1: Kje je Medved?
0: Medveda imamo, ampak je Medved tudi ene druge risanke, ni od Maše. Medved, okay. Ampak živita skupaj, ja, pri meni doma.
1: Okay.
0: V glavnem Maša. Moja Sofija je stara 2 leti in pol in je zelo navezana na to Mašo. In jo gre z njo v vrtec, gre z njo spati, vse posod. Skratka, nekega dne se zgodi, da te Maše ni doma več.
1: Zihar je v vrtcu.
0: Ni v vrtcu, ker smo pripeljali iz vrtca. Vem, da sem jo pripeljal doma. Ni bilo v avtu, vse smo pogledali. Prišla je domov. Doma je Maša izginila.
1: Kje Maša ni več.
3: Kaj jo je Sofija kam nesla?
0: Ti pravim, kaj se je zgodilo potem? Maša je izginila, imeli smo potem iskalno akcijo z mojo Laro, iskala sva 2 do 3 ure, preiskala sva vse, tudi zamrzovalno skrinjo, zakaj, ker sem se z Mašo igral in Sofijo, da je Maša odprla zamrzovalnik in vzela sladoled ven. Tako da sem tudi Mašo pogledal, ali je v zamrzovalniku, skratka vse posod sem pogledal po stanovanju, Maše ni bilo več.
1: Ok, bom jaz poskusila razmišljati zdaj kot mamica. Ti torej v avtu si jo še zihar imel?
0: Maša je prišla z mano iz avta v stanovanje.
1: A 100%?
0: 100%.
1: Nekje doma? Kože za smeti.
0: Vse smo pogledali.
1: Otroška
0: postla. Pod poslo, pralni stroj, pomivalni stroj, zamrzovalna skrinja, hladilnik, podkavček, vse smo pogledali, vse posod. Maša ni več. Kako bo šla moja Sofija v vrtec naslednji dan, ker brez Maša ne gre v vrtec. En dan smo preživeli, poln joka, družinska drama, brez Maše spravili v vrtec. Kaj narediti naslednji dan? Skratka, Maše ni.
1: Naslednji dan kupit.
0: Greš po novo Mašo, edina rešitev. Tako da Maš potem... Sofija ne ve, da je to druga Maša, ker zgleda ta ista, tako da nova Maša je prišla domov in družinska drama je s tem zaključena. Ampak še vedno vprašanje, kje je druga Maša? Ne? Druga Maša mora biti pri meni doma. Kje je ta Maša?
1: A kam ni to malo ta... strašno?
3: Kaj če je zuni?
1: A če ti je rekel, da je v hladilnik odpiralo v stanovanju, je... A je...
0: Ni. Ha? Ne vem.
1: A ti verjameš?
0: Jaz ne verjamem, bo te... Ne.
1: Od nam naravne sposobnosti in...
0: Počasi začenjam verjeti v to.
3: Pa ni kar sama misliš, šla.
1: A si gledal kdaj kakšne filme, risanke in tako naprej?
0: Sem gledal tisti film in tisto ni bila komedija. Ne? Sem gledal ta film, ja.
4: Dobar za poslušati.
5: Dobar za pogledati.
0: A boš kakšna drama, ko ni Maše?
2: Mene sam zanima, kaj Medved pravi na novo Mašo?
0: Medved ve.
2: Da nam spet kakšna
0: Medved ve, da ni to ista drama. Maša. Ampak pravi ljudje, da v podobnih zadevah ko greš, ko zmanjka Maša, ko izgine Maša, ko gre Maša med zvezde, da greš po drugo Mašo. Pravijo, da tudi, ko izgine hrček.
1: Ne, a gremo...
0: Da greš potem...
1: Po drugega.
0: Takega bi rabili.
2: Maša te gleda.
1: Nekje iz kota hladilnika.
2: In ti govori... I svaki put kao da je prvi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju, je dejal.
2: Sprejet je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo.
1: Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Selektor Cesar je bil seveda zadovoljen.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol. Seveda nekaj grenkega preokusa že po prvi šansi vipotnika je bilo, ampak smo verjeli tudi na polčasu, smo bili mirni in na koncu gre čestitke fantom, da so igrali popolno tekmo.
1: Želimo vam uspešen dan tudi v naši družbi.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Šest minut čez sedmo, sredino jutro, pred nami je lep sončen jesenski dan s temperaturami med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 25, trenutno pa med 5 v Novem mestu in pa najtopleje seveda v Izoli s 13 stopinjami.
13: Dobro jutro na ceste, ja, kaj?
14: Ne, okay. Samo občudujem, kako sta se vidva z Matjosom danes uskladila glede barv. Ti imaš modro-belo srajčko, mislim majčko, Matjos ima modro srajčko, belo majčko, Heidi je bela, wow.
15: Modro-bela.
16: Se imaš ti tudi bele hlače.
14: Jeans beli smo danes.
15: Jaz sem
14: pa bele hlače, pa roza majčko.
13: Okay. No, predvsej deviški smo danes jutro, tako je beli.
16: Sve nam boje, dobro stoje.
13: Evo, dobro jutro tudi na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori, torej zaradi vozila v okvari nastal je zastoj in tudi v tem zastoju, v zožanju v delovni zapori skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Mobilna Provida sporočate na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko, smer Celje. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: sredinem jutru ob 7:10, 30. september je danes in danes praznujemo mednarodni dan prevajalcev. To je meni en tak magičen poklic, koliko enega znanja jaz bi si želela imeti so to znanje in so to močne. Vzeti besede, jih prenesti v drug jezik, pri tem ne izgubiti pomena, ker mi Slovenci izgubimo že pomen, se veš, bo Heidi rekla, ej, včeraj je zunaj bil dež, ko bo prišla ta beseda do Matjasa, bo prišla tako, da je zunaj bila nevihta in tornado in tako naprej.
1: Ja.
0: To obladamo Slovenci, ne?
2: Možda, čutiš in razmišljaš toliko besedami, kot jih poznaš. Manj, ko jih poznaš, manj lahko razmišljaš oziroma kreativne ideje dobivaš. Drugače, 30. september, zakaj? Ker je to dan izbran zato, ker goduje sveti Hieronim, eden najbolj znanih prevajalcev, ki je izvirnih jezikov v latinščino prevedel tudi Biblijo. In še zanimiv podatek, splošna deklaracija človekovih pravic je prevedena v več kot 500 jezikov in velja za najbolj prevajan dokument na svetu. Prebrali smo?
0: Smo prebrali, smo tako prebrali. Da vsem prevajalcem, tomačem, potem lektorjem in drugim jezikovnim strokovnjakom iskrene čestitke ne ob vašem dnevu.
1: Absolutno čestitke. Lep poklic, ampak drugače mi mladi imamo pa enega takega svojega osebnega tolmača. Uh-huh. Ime mu je ChatGPT.
0: Umetna inteligenca,
3: Mi jaz ne rabim tolmače, jaz razumem vse. Ok, obstajajo eni, ki jih ne razumem sicer, jaz kot Hrvat.
0: Ja.
3: Pač v Prekmurju se nekaj ne znajdem najboljš. Enkrat sem bil zanim, sem se z eno gospod Prekmurko v trgovini pogovarjal. Svoje ene pol ure. Debatirala, mislim, ona je debatirala z mano, jaz sem sam govoril, ja. Pa pa, kaj nekaj ni bilo za reči, ja, sem res rekel, ja, in ona meni, a ja, jaz pa ne. Edino, kar je bilo res pravilno, kar jim dan kapo dol, da rečejo, recimo, tist čips, ki sem ga kupil, bil euro 79. Kar je pravilno, ne pa 79.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na
2: aktualno. Če bo želela Prekmurka s tabo otroka, mislim, da boš vedel.
5: Najboljši radio aktual. Hilda pri telefonu, kličem iz Maribora, ampak po rodu sem Prekmurka. Zato vam želim vse najboljše, pa še dolga leta takših lepih pesmi.
2: Yes.
5: Hvala, adio.
2: Dobar,
0: boljši. Maš nekaj slabo vest?
3: To sem se razumel. So se malo izboljšali.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Iščeš vročo avanturo?
4: Urgenca.com.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
9: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
10: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem media baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Minuta čez pol osmo, sredino jutro in pa res ena taka lepa sončna sreda pred nami. Čez dan bo med 19 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Sončno tudi jutri in čez vikend z nekaj več oblačnosti in pa klasično jutranjo meglo. V Novem mestu trenutno 5 stopinj, Trbovlje, Bled, Celje 10, Črnomelj, Maribor 12, v Slovenski Istri pa trenutno 18 stopinj.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Dobro, da jo imamo, prometno-informacijski center. Ekipa, tokrat Nina Mesarič z nami. Dobro jutro, dobrodošli na Aktualu, Nina.
4: Ja, dobro jutro. Trenutno na slovenskih cestah, previdno na štajerski avtocesti je na vozu Fram proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču, tudi že kar nekaj gneče zaradi jutrne prometne konice in sicer nastajajo zastoji na cestah proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah, največ gneče pa kot običajno na cestah proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Katine proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Gosuplja proti Ljubljani, zastoji pa še na cestah Medvode, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Pirešica, Arja vas, Laško Celje in pa Medlog Celje. No, v tem tednu pa bo zaprta zaradi del v nočnem času štajerska avtocesta in sicer bo popolna zapora v noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, to bo med 10. zvečer in pol peto zjutraj. Prav tako med 10. zvečer in pol peto zjutraj v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na nedeljo pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru popolna zapora bo od 10. zvečer do 5. zjutraj, obvoz v tem času pa urejen po sporedni regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan.
3: Hvala, Nina, za vse informacije in enako. Radarski kontrol ni na vidiku, če ste jih opazili, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pop Design ali Boris Novković, za koga ste vi?
2: V tem primeru Pop Design,
3: Boris.
2: Rokobar.
1: Boris.
2: Super.
1: Mi je tudi na stran Borisa, zato ajde, da smo...
4: 2-2.
1: Tako, da...
2: Krvukovi je umiru sami.
1: Bravo.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoj.
1: Da je jutrenja ekipa neodločena. Ne?
2: Tako.
4: Tako, torej prvi predlog danes Pop Design, ko si na tleh iz začetka 90-ih. Jaz bi rekla, da je že skor ponarodela, ker vedno, ko imamo mi kak žur in pride ta komad, jaz malo gledam, veš, po ustnicah, če kdo je ne zna in čist vsi jo vedno znajo.
1: Peti na glas.

0: Letos je bil tudi eden izmed nastopajočih na CMC festivalu, šteje jih 58 let. On je isti.
1: Zgleda
0: on
1: 30.
0: Je isti, res.
2: Ja, on je vedno isti.
0: Enostavno se ne stara. Ok, aktualo Facebook, Instagram in spletna stran. Vse do jutri, do 7. ure zjutraj.
3: In aktualni zmagovalec
0: je... Ja.
2: Kompani, se vidimo v naslednjem krogu. Maslina, to je ena tistih pesmi, ki malo podpira našo Lenobo, tak laganini flow.
4: Strinjam se.
2: Maslina je neobrana.
5: Maslina je neobrana, nima koga da je pere.
2: Kdo bo zdaj to pobral, ne? Kdo bo zdaj to pobral? Tu nas je veliko zdaj, Maslina, ampak kdo bo to pobral?
4: To sem že včeraj rekel, pri nam v Istri to sploh ne bi bil problem. Mi sam čakamo, da vidimo, da je pri nekomu Maslina neobrana.
0: In uberete se.
4: Pri sosedu večinoma.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš, poleg tehnični.
3: Ma, izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran?

0: pa zlata.
1: V redu je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
4: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: z Goričkega v Piran. Ali pa z Goričkega v Piran, pa pol v vesolje.
1: Zakaj pa najprej v Piranu?
0: Z Goričkega direkt
1: v vesolje.
0: To!
1: Ne, treba mimo Pirana.
0: Jure, to pa gremo na kavo.
1: Vsi videospoti so posneti v Piranu, tako da moramo na nek način mimo Pirana. Zdaj novica na svet24.si, ko smo že pri vesolju, pravi. Marsikdo verjame v to, marsikdo dvomi v to. Kaj pravite vi? Ali smo v vesolju sami?
2: Ja. Jaz verjamem, da smo.
0: Manje.
3: Da smo sami.
2: Ne, da nismo.
1: Da nismo.
2: Ja, mislim, ja.
0: Nekje
2: zima, nekje. Ja, hodim reči, verjamem, da obstaja še nekdo.
1: Bi bilo preveč enostavno, da smo sami, je tako. Ja. Svet24.si si piše, da je dokazala, kar je dokazala tudi nova raziskava z enim posebnim poskusom. V laboratoriju so znanstveniki namreč poustvarili razmere, kakršne naj bi bile na eni izmed Saturnovih lun in določeni mikroorganizmi so jih dejansko preživeli. Kar pomeni to, da na eni izmed Saturnovih lun bi lahko obstajalo življenje, pravijo znanstveniki.
2: Zdaj sem skozi raziskave. Videl leta tokolite NLP, ko sem bil otrok.
0: NLP, ne znane leteče krožnike, ne? Kak ste?
2: NLK, kaj je za, kako ste?
0: Ja, sej, NLP.
3: NLP,
0: ja,
3: ali
0: kak?
3: NLP.
1: NLP,
3: ja. UFO.
2: Mi rečemo NLO.
0: NLO. Ok, torej dejansko obstaja možnost, da nekje
1: obstaja
0: 1,3
1: življenje
0: milijarde,
1: na Saturnovi luni.
0: Ja, kilometrov stran nekdo živi. Mene samo zanima, a so ti ljudje, vesoljci, karkoli že so, podobni nam?
3: Ma ne, oni so zih neki taki drugačni spacki, ampak dobro, naj bojo, sam naj bodo prijazni. Ker če dobimo mi nova življenja in da bodo tak zlobni, ko je moj sosed, ko ob 7 zjutraj v nedelo vrtal tisto steno, potem smo ga na J.
1: Ok, smo šli že korak naprej, ni še noben dokaza, da obstajajo nezemljani, ja, ampak samo, da naj bi obstajalo življenje, določeni mikroorganizmi na eni od lun, Saturnovih lun. Tako da sosedje to ni še govora o
3: tem. Ne, pravim, ne. Če bodo, upam, da bodo prijazni. Če bodo.
0: Meni je samo zanimivo, da vseh teh letih, stoletjih še nismo zdaj dobili točne potrditve z vso napredno tehnologijo, ampak očitno smo blizu, očitno bomo kmalu dobili odgovor na vprašanje, ne, ki si ga človeštvo postavlja že stoletja, ali smo sami v vesolju.
2: Jaz bi si želel biti samo v vesolju. In pa me skozi nekdo kliče, pa uno, pa tretje, pa mi piše, pa me išče, pa mi zvoni na vrata.
0: Direktor mu je spet imel, ne?

0: Željko Bebek je včeraj objavil eno lušno fotografijo svoje družinice, Zvone, njegova žena, hčerka.
1: Hčerka.
0: Kaj je objavil, Matjas?
1: Pahuljica Bebek.
0: Ja?
1: Objavil je, da mu je danes srce polno ponosa in sreče, kaj ti Katarina je uspešno obranila svoj završni rad, kako se reče v slovenščini.
0: Šolo.
1: Pač to, ja,
0: no, diplomsko,
1: je, diplomsko, ja, tako.
0: In,
1: evo, lušna slikca, vsi štirje skupaj, en balon imajo, na katerem piše congrats, evo, in tudi to.
0: Kako lepo, diplomirala lepo. Je torej.
1: Čestitke, ja, čestitke.
0: Iz čestitke, torej,
1: ščerki
0: Željka Bebka Katarini. Če je samska?
1: Ja.
0: Dajmo ga vprašati, lušno, ne?

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Delo na črno ni brez posledic. Furs je letos opravil že skoraj 4900 nadzorov dela in zaposlovanja na črno, visoke kazni pa ne grozijo le izvajalcem, temveč tudi naročnikom. Tako lani kot letos so bili nadzori dela in zaposlovanja na črno najpogostejši v gradbeništvu, gostinstvu, prometu in trgovini. Furs pa vse več kršitev ugotavlja pri prodaji najrazličnejšega blaga, turističnem oddajanju nepremičnin in pri različnih storitvah, tudi osebnih. Več o tem, kaj vas lahko doleti pri delu na črno, si lahko preberete na svet24.si. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Sodelujoči na včerajšnjem pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celostnega pogleda na proces staranja, ki je lahko tudi obdobje osebne rasti. Obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Katja Tomažin z Fakultete za šport je razkrila, kot pravi, čudežno zdravilo z mnogoterimi učinki, to je gibanje.
2: Minimalna doza, ki je priporočena tudi, no, raziskave kažejo, recimo študija je bila objavljena leta 2023, na 12.000 osebah kažejo nekje 170 minut gibanja na teden je dovolj.
1: Naredite si prijetno jutro, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 6 minut čez 8, še bo sončno danes, jutri in cel vikend. Za vikend sicer nekaj več oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja, danes pa temperature med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 25. Trenutno pa med 9 v Ljubljani in pa 18 v Slovenski Istri.
13: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
15: Lep pozdrav tudi na ceste, jutranji zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Vodic, so vse proti Ljubljani. Radar na stojalu na selu pri Žereh pri Kozovcu, pa kontrola sporočate na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Švab.
1: Lani smo navdušili in to že 18-tič zapored. Dvorana Stožice je bila polna do zadnjega kotička, dogodek je presegel vsa pričakovanja, to so pisali mediji, to so poročali ljudje, ki so bili del tega. Na velikem odru se je zvrstilo kar 18 izvajalcev. Letos gremo še više. Koliko jih bo, ne ostane skrivnost, jih bo pa najmanj 19. In govorimo...
0: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
2: Aktualov spektakl, ki ga čakamo od kar smo zapustili zadnji spektakl. Eno leto se ga čaka in prihaja 4. decembra, torej najcenejše vstopnice si zagotovite še danes, ker ne vemo, dejansko nimamo informacije, dokdaj bodo najcenejše vstopnice. Ključna informacija pa je, da vstopnice zase in najljubše in najdražje osebe poiščite na topevent.si, tudi ko prijete na Petrol, rečete, draga moja, dragi moj prodajalec, topevent.si, poglej, tam piše aktualov spektakl, aktualov 19. rojstni dan, tam poišči, tam klikni. To vstopnico rabim.
3: Jaz moram reči, da mi je bila lani, ko sem bila prvič, še vedno najbolj fascinantna in ne bom pozabila rdeče preproge. Ker se dejansko koncert ne začne pač ob uri, ampak že prej vsi izvajalci, vsi voditelji, toliko aktualovcev, ki so pač prišli vas, nas pozdraviti, to si bom zapomnila najbolj. No.
4: In najbolj škaj lahko naredite je, da se pripravite na ta koncert, na ta rojstni dan, tako da kupite svoje vstopnice že zdaj na top eventu. In če vas zanima, kako se naši voditelji na to pripravljajo, jaz vam lahko povem, obstaja ena pesmica, katero se bom pohvalil zdaj, da sem jaz napisal, o tem, kako se naši voditelji pripravljajo za aktualov v rojstni dan.
1: Čaki, Matjas nam je napisal pesmico, to smo prav razumeli.
4: Ja.
1: Ok, gremo v to
4: pesmico. Pravi tako. Mali Rudi z Brezovice, svetli lasi, svetlo lice, en večer, ko spijo vsi, gre na to pevenci. Mali Rudi zdaj bo na aktualcu, mala žana vsa vesela, ko je končno ledo jela, kam decembra ona gre, v stoštah se pripravlja vse. Mala žana zdaj bo na aktualcu, mala Martina baš je fina, hit domov, da vse poštima, sliši, da prodano je pola, hit do karte, do Petrola, mala Marta zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mali Jure iz Pirana je hitrejši bil kot žana na to pevenci. Tu je že bil karte v predalček skriv, mali Jure zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mala Heidi laufa z faksa, da, ker dobro ve, kaj je praksa, hiter gre v dvigalo, dokler se ni se razprodalo, mala Heidi zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mali Bundi je že redi, da doma se zasošče sredi, črne hlače in srajca modra, on bo maho nam iz odra, mali Bundi zdaj bo na

0: Kia. Največja avta za vaš denar.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
3: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
5: Zavij na kosilo in zabavo. Superspot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na saravan.si.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pizza bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Škerjanc.
16: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
19: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: izmed najljubših pesmi.
1: Najljubših pesmi.
0: Žane Vidmar, drugače.
1: Ja, Žane Vidmar, ja. Ja, to,
0: Dobro jutro, Žana.
2: Dobro jutro, 2 minuti čez pol deveto, počas bo že sredino dopoldne. Bo pa dan sončno cel dan med 19 in 23 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri. Malo topleje, seveda, do 25 stopinj. Trenutno v Mariboru 8, Bled, Ljubljana, Kranj 10, v Slovenski Istri pa 16 stopinj. Tudi jutri sončno, tudi v četrtek in ne, jutri četrtek. Cel vikend bo tudi sončno na Primorskem pa šibka burja.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoje ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani, radar pa na stojalu na selu pri Žireh pri Kozovcu, pa kontrola na Hotemežu pri Radečah, nasproti avtocentra. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Že zjutraj na Aktualu.
1: Uživaj.
2: Uživamo, a uživamo.
1: Uživamo.
2: A uživamo.
3: Pa veš da uživamo.
4: Uživamo.
2: Prvih jesenskih dneh. Ja, uradno je tukaj jesen. In tisti dnevi, slog zdaj, Heidi je napovedala, da bodo še takšni dnevi v tem tednu.
3: Hvala,
2: ne?
3: Bogu, ko, še bo sonce.
2: Ko popodne si je sonče, ko gremo v gost na sprehod, domov se vrnemo s polnimi žepi, zdaj sezona kostanja se je že začela. Včeraj smo pri nas tudi gobe že nabirali, gobe trebali in jedli jajčke z gobami, tako da...
3: Jaz sem jedla včeraj, sorry, se moram povedati, pohane marele.
2: Joj. Ok, se nam sline cedijo.
1: Jaz sem za vikend v tašče, tudi so bile božanske. Božanske so.
2: No, jaz sem včeraj šla malo raziskovati, ker smo zadnjič govorili v gobah in pravilo, koliko gob lahko naberemo. Torej,
1: 2 kilograma, torej plus ena goba
3: kilska.
1: Po želji, ja.
2: Pa, a ste vi vedeli, da pri kostanju velja enako? Ker jaz nisem, no, drugače.
1: 2 kilograma,
2: ja. Ja, res je, ja.
1: Pravila so podobna kot pri drugih gozdnih plodovih, torej posameznik, če je družina več, torej lahko za lastne potrebe na dan pobere največ 2 kg kostanja. Zanimivo, tudi nabiraš ga lahko tudi v zasebnem gozdu, ja. Tudi če je lastnik tam očitno, ampak lastnik te samo zato, ker je gost njegov, praviloma ne more kar
2: prepuditi.
1: Ne morete.
2: A pa ostaja pa ena izjema, pomembna izjema, da ima temu tako reči.
1: Če lastnik drevje goji zaradi nabiranja plodov, torej če izključno goji kostanj, takšno moče mora biti tudi ustrezno označeno. Nabiram kostanj, zato ker ga prodajam in ga pečem. Brez ustreznega dovoljenja pa kostanja torej, tudi ne smemo nabirati za nadaljno prodajo, torej za biznis, samo zase, za svoje potrebe. Ampak ključna zadeva, ja.
3: Čaki malo, 2 kilograma. Če gledaš, koliko več kostanja dobiš v 2 kilogramih, kukor gob. To, kako je to razmerje?
1: Ne vedno je 2 kilograma.
3: Ja, ampak veš, koliko kostančkov dobiš za 2 kili?
2: Kostanje še teže, drugače. Par.
1: A ja. Ne, če
4: torej, teže je 2 kilograma kostanja, kakor 2 kilograma.
1: Ja, tako ne. Ok, dokler ga ne vlupiš, zanimivost, odraslo, zdravo kostanje v drevo lahko v enem letu brodi od 100 do 200 kilogramov plodov.
4: Jaz vam sem povem.
3: No, to pa je veliko.
1: 100 ljudi lahko nabere.
4: 2 kilograma kostanja na osebo je čist dovolj.
2: Kdaj pa ti tok na ta pravila mahne? To zaradi pravil si mislil, ne?
4: Ne, zaradi pravil. To je zaradi ljudi, ki bodo naslednji dan živeli s tabo.
1: Ja,
2: zvaro zaveli.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Točno to še ena opozorila. Kostanj.
2: Novo na Aktualu.
1: Ja. Vedno in izključno jemo v odprtih prostorih, oziroma z odprtim oknom, nikakor ne v zaprtih prostorih.
3: Nekaj smrdi. Matjas?
2: In niti ne blizu, recimo...
1: Kot odprtega ognja.
2: Odprtega ognja, ja. Kristijan Rahimovski je tole, oziroma mi ga bolj poznamo pod Kiki Rahimovski in je njegova čisto nova. Ako me voliš.
3: Matjas, res nekaj smrdi. Si bil ti?
4: Ne, tiskaj pa šuje, ponavadi.
5: Svaki dan smo skupaj.

0: aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Relax.
9: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualno v Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
10: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru. Evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Relax.
9: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualno v Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.

0: Ača, u subotu 10. oktobra od 17. dalje.
1: S nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
0: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
1: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
1: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
1: Z vami že več kot 37 let.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
7: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
6: Stajerles-straight.si.
8: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
9: A je tole slučajen sindikalc?
10: Je!
11: A je to maturant?
10: Je! To je aktualc!
12: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
13: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: se mi zdi, da veliko vemo o Andražu, ampak da se tako rad stiskaš, Andraž, to z Matijasom, pa to pa nismo videli.
1: Vse je fejs fanta, ni.
2: Oba dva sva dvojčka po Horsku.
1: No, prosim.
3: Okay. Končno sta dvojčka združena.
0: Združene dvojčko.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Drugač, zelo fejs fant Matijas in zelo fejs gospod, tudi ti, Andraž.
1: Kaj veš, kako so včasih rekli, če bi ga prej spoznal, bi se kar poročil z
0: njim.
3: Gremo mavrične barve.
0: Okay. Imamo novo novico jutri za novice Svet 24. Danes pa spet tisti kraj, kamor ne radi zahajamo, ampak moramo zahajati. Pišete o bencinskih črpalkah. Trenutno nas zanima in tudi govorimo samo o cenah goriva. Ne?
1: Ja, sej to ni več šala. Včasih so rekli, da je punca rekla fantu, pelj me nekam, kjer je drago, zdaj jo pelje na bencinsko črpalko. Ne? Tako da to so resne stvari. Ampak seveda nas zanima tista cena, pa kaj dejansko se skriva za vso to ceno. Kaj je, kako se stavlja na tale veriga, ki na koncu pride do teh 2 evrov, recimo, dizla na liter in tukaj seveda je surova nafta, stroški predelave, energija, logistika in davki, seveda ne pozabimo, marža in še kaj. No, mi smo se pa vprašali pravzaprav bolj natančno, kaj pa bi bilo, če ta cena ne bi bila več regulirana, da bi trg prosto določal, oziroma naftni trgovci, da bi prosto določali ceno, pa ni nujno, da bi bila nafta zato dražja. Ja. Ni nujno, verjetno je, ni pa nujno, ampak seveda bi potem morali uporabniki malo bolj iskati tiste bolj cenovno ugodne bencinske črpalke.
0: Nekaj časa nazaj, Andraž, smo govorili, mislim, da se ne splača, o elektriki, da tudi to je postalo zelo drago, električna energija se drži in tako naprej. Vi danes pišete o Teslih, sicer pišete o tej brezpilotni, ali kako temu imenujemo vožnji, da ne ramo več voziti, to ne pomeni, da lahko spimo za vožnje, ampak avto Tesli lahko vozi sam.
1: Ja, res je, in to je ta sistem, ta recimo polavtonomni sistem, ker to pomeni, da je voznik še vedno obvezno prisoten, tudi sistem ga spremlja ali voznik spremlja.
0: Te spremlja v oči ali kako?
1: Ja, tudi recimo, če začne človek nekam drugam gleda v telefon, mu sistem javi, stvar je bolj resna, kot ne boš spal za volanom.
0: Torej nek senzor?
1: O, pa ne samo eden. Veliko jih je teh, ki...
3: Koliko časa imaš lahko zaprte oči?
1: Ja, par sekund samo.
3: Par sekund.
1: Tako je sistem zazna, najprej pozori, če se pa to stalno dogaja, pa kar pravi ne. Lepo sparkiraj, pa boš naprej vozil, tako kot klasično. No, seveda, sistem je dovoljen zdaj pri nas.
0: Tudi na Hrvaškem, ne?
1: Tudi
0: ali
1: na Hrvaškem.
2: Tudi na Hrvaškem, od včeraj na Hrvaškem.
1: Sicer malo za Slovenijo, ampak vseeno, ne?
0: Ja,
2: malo
0: ja.
2: Za Slovenijo, ampak ni važen, ajde, to ni pomemben povatak zdaj.
0: Je, je, okej.
2: Okay. Včeraj smo se pogovarjali, kaj je bilo drugega.
0: Je to varen način vožnje, meni bi bilo malo strah.
1: Je, zelo varen, mogoče celo preveč varen, tako da tisti, ki se ga sprobali, pravijo, ker se ustavi pri vsakem stop znaku, pa vozi po vseh omejitvah in seveda ostali udeleženci so.
2: To ne znaš, preveč upošteva pravila, veš.
3: Kršiš pravila, pokliče policijo in tako dalje.
1: Ampak zato, da v te vse evropske, bom rekel, zelene luči za ta sistem, bo pa še nekaj časa minil, ker seveda teh varnostnih in pa drugih vprašanj je še vedno predvsej odprtih.
0: Pišete tudi, da v prihodnje naj bi država z novo ustanovljenim skladom pomagala pri zdravljenju otrok z dragimi genskimi terapijami. Ja, aleluja,
1: je,
0: ne?
1: Ja. Mogoče bom rekel končno. Ker pole zbiranje za maško je včasih bilo kar malo že takole tragikomično.
0: Pa ne samo za maško, vse prireditve, takšni in drugačni pozivi. Ne?
1: Ja, in seveda mi smo pa pogledali, no, kdo pa zapravo bo upravičen do te pomoči. In to so mladoletni slovenski državljani, za katere so vse možnosti zdravljena že izkoriščene. Uh-huh. Se pravi, da zdravniki ne najdejo več druge rešitve. Na drugi strani pa seveda je še ena zanimiva zadeva, ki pa mogoče bo utolažbo staršem in tem bolnim otrokom, da recimo tudi, če strokovni slovenski konzili ugotovi, da to zdravljenje ne bi bilo več učinkovito, to še ne pomeni, da je konec zdravljena, ker mora ta sklad obvezno pridobiti še 2 mnenji tujih strokovnjakov, ali je temu res tako ali ne. Tako da tukaj je še ena dodatna varovaka, tako da upamo, da bo te otroci končno prišli do pravega zdravljenja.
0: Matijas, na strani 38 teme, ki tebe še posebej zanimajo, astrologija in astrologi napovedujejo takole, je snovitna napoved za oktober, vremenski šoki in padanje mask. Okay. Toliko o tem?
2: Ok. Ja. Priloga danes, Danes priloga.
3: Človek v križankah, nagradnik človek v križankah, 1500 evrov v igri in tudi veliko prijetnih, ne moram reči tračev, ampak novico o naši estradi. Slavko Ivančič, pevec, priznava, da uživa življenje in da se ženo še nista imela nikoli tako dobro, kot se imata zdaj, ko se življenje umirilo in ima več časa za družino, otroke in vem, da prepeva v enem lokalu, tam blizu njegove bajte, tu pa tam kot hobi, tako da uživa, še vedno prepeva.
0: Želim vedeti, kje je ta lokal.
3: Ti bom povedal.
0: Jaz ga obožujem.
5: Andraž, okay. Tele križanke, danes bi bajs vzela za nadopust. A lahko?
0: Za ugrčijo.
2: A bom jaz zdaj v križankah.
1: Bož.
0: A veš, kako bo?
2: A mislim, da je te križanke, ne une križanke.
3: V nagradni želi biti.
2: V nagradni
1: križanke.
0: V nagradni. Matijas pisal.
2: Eva Boto je danes v križankah.
0: Matijas pisal bo tako. Matija Stojanovič in pa bomo mi mogli dati M, S.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Rusija je ponoči izvedla nov napad na območje ukrajinske prestolnice Kijev, v katerem sta bila ubita dva človeka, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Po navedbah kijevske vojaške uprave sta v napadih umrla ženska in otrok. Štafeta z baklo, s katero bodo prižgali olimpijski ogenj za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, se bo začela v Atlanti in bo potekala skozi vseh 50 ameriških zveznih držav. Organizatorji prihajajočih poletnih iger so sporočili, da bo celotna trasa razkrita prihodnje leto. Naredite si lepo sredo, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: 9:04, 30. september je danes.
11: Dobar dan, jutro,
10: večer. Veš kaj, jaz sem šla kar zuni, izven studija, sem šla pogledat, če je res sončno.
12: In
10: pa
12: je.
10: Pa je sončno. Veš, je rekel prej Jure, da prehodna jakna, to pomeni, da je za med 10. pa 11.
11: Prehodna jakna je bila v 90-ih, ne velja več.
13: Sam bi hotel reči, v prehodne jakne verjame sem še moja babi.
10: Pa jaz. Okay, ne, res, sončno cel dan, s temperaturami med 19 in 23, trenutno pa med 9 na Ptuju in pa 19 v Kopru.
11: Povej. Ima vedno prav. Babi mora imeti vedno prav.
12: In babico zanima ljudski vremenski pregovor.
11: Absolutno.
12: Je tako. Mihajela, če grmi, viharjev veliko po zimi buči.
10: Se pravi, danes ne grmi.
12: Sam ni mi jasno, zakaj Mihajela danes drač goduje hieronim, ne?
13: Ti imaš novico.
11: Veš zakaj, ker včeraj je preznoval nad angeli Mihajel, Gabriel, tudi moj Gabriel,
12: res.
11: Drugače.
12: Samo včeraj tudi ni grmelo.
11: Veš kaj, moramo biti dan skozi, da smo videli, kakšen dan je bil. Ali je zagrmelo v tem dnevu, tako da danes se gleda za nazaj.
12: Ni zagrmelo,
13: Ali pa Martina ima novico od včeraj.
12: Ne, današnje so. Današnje.
10: Mirna zima bo.
12: 30. september, piše Matijas.
13: Ja, pa res,
11: Super. Gremo na ceste. Dobro jutro na ceste. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radarske kontrole, Bevklijo, v Mariboru, na Ptujski, malo za malim, torej bencinskim servisom, smer Ptuj, na, torej za Petrolom. Radar pa v naselju na Logu v Poljanski dolini, še na Bevap. Prav tako radar ste opazili v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak.

0: To je eden in edini veliki Dražen Dečić. Matijas, zdaj sem pa pripravila eno statistiko, ki bo po moje tebi še posebej všeč.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šva.
0: 10 minut čez 9, zadnji septembrski dan in Matijas, ja? Še ena iz novic več 24.
2: Hit me.
0: Da, 6 minut poljubljanja naj bi pokurilo več kalorij kot 20 minut poje.
3: Torej, lahko skušaš, brez da bi zapustil stanovanje, sicer rabiš neko osebo, s katero bi se boš ljubčkal, ampak...
4: To je disciplina, to je disciplina, kjer sem jaz pripravljena dati vse od sebe.
0: Še enkrat poudarila. Si pripravljena dati vse od sebe. Ok, Matijas, ti bi se šel poljubljati sem zato, da ne bi šel na sprehod.
2: Ne. Ne, sem pa pripravljen se 6 minut poljubljati, sam da mi noben ne reče v enem trenutku, a ne, a bi šla malo ven na svež zrak.
3: Ampak 6 minut ni prav veliko, ni, zdaj, več kot 3 minute je, ampak 6 minut
2: je
3: ni,
2: ogromno, Jure. 6 minut je ogromno. Če greš na sprehod, si po 20 minutah še vedno zunaj, pri ljubčkanju. Si po 6 minutah vsaj prišel do cilja.
4: Kakega cilja?
2: Ja, da nisi več zunaj, ampak se veš. No, tako
3: je. Hodaš se od sebe.
4: In vse tiho je bilo.
1: Za vso Slovenijo uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ko se noti, težko priti ven. Ko greš ti v konobo enkrat.
0: Ja, je to težko priti ven.
3: Težko priti ven. Luka Basi.
5: To sem isto, ja. Nisi več zunaj, si v konobi.
4: Ja.
5: Ja, konobo moja. Radosti sva.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopnice 7.7 Petrol.
6: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
10: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
11: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
15: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: roky.
1: Iná na taká vrúča, sladká káva.
2: Tvoja je bola tu dobrá dans.
3: Bila šest vrchúzke káve.
1: Jure má rád, ko mene nebo, samo da vieš, hajdi, ko si ti na vrsti, da mu skuhaš kávo.
2: Kto je to nebo?
1: Ja, če me, kdaj nebo?
2: Aj ja.
1: Da mu daš malo leta.
4: In ko enkrat bom umrl.
1: Ko mene več nebo.
0: Kako moram na tu kávo?
1: Tri kocke ledu.
4: Mi naredi hladno kávo.
0: Jure, ja. Dobiš. Hvala, pol desetih. Dobro jutro, dobro dan. Lep sončen dan pred nami s temperaturami med 19 in 23 na Goriškem in na Slovenski Istri. Malce topleje do 25. Trenutno v prestolnici 12, Celje, Črnomelj, Ptuj 16, v Slovenski Istri, ali pa dajmo reči na obali. Pa 20 stopinj. Tudi jutri sončno in pa cel vikend napovedujejo sončno. Malce šibke bure na Primorskem, drugače pa res še en tak lep jesenski vikend.
1: Sončno.
0: Sončno.
5: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
7: Lepo zdrav na ceste, zastoji jutranji ostajajo na Štajerski avtocesti, vse od Krtine proti Ljubljani pa na cesti Izola Strunjan, v obe smeri še vedno zastoji. Radarske kontrole, Bel Clio, Mariboru na Ptujski, malo za malim Petrolom, smer Ptuj, pa v naselju na Logu, v Poljanski dolini merijo Bel Apu, Žabnici, pri osnovni šoli smer Škofja Loka in v Medvodah pravite radar na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: In da nastanemo samo pri ljubčkanju od prej, ko smo menili, da koliko 6 minut ljubčkanja porabi več kalorij
5: kot 20 minut hoje.
6: In jaz sem najdel še par aktivnosti, ki nam kurijo kalorije, brez da bi mi vedli.
5: Okay.
6: Kot je recimo metanje po postelji, ker ne moreš zaspati. To je en tak kardio brez
5: vstajanja. To si se zmislil, Matjas.
6: Dejansko, jaz sem preveril to na nepreverjene informacije PKSI.
4: Kako izgleda to metanje po posteli samo na hitro?
6: Živčno. To se meče, ker ne moreš zaspati. Rotacije.
5: Si predstavljamo tebe, sam da veš.
6: Pa okay. Neki zate, Martina, prepiranje s partnerjem tudi, ker je gestikulacija.
5: Ej, pol, kaj? Jaz pa Miha se ne prepirava. Miha vedno reče, da jaz sem dolgočasna, ker se z mano ne da skregati.
6: No, če bi,
5: Miha,
6: bi porabila več kalorij.
5: Hajdi pa Erik.
6: No, gestikulacija pa dvignem srčni utrip, ti tudi pokurijo kalorije.
7: Midva se obmetavama s polštri.
6: Evo, to je, metanje po postelji pa prepiranje s partnerjem, to daš skupiti.
7: Odlično. Okay. Kurim kalorije vsak dan.
6: Ples na poroki, še posebej po 3 urah, ko ne veš več, katera pesem igra in ti je vse en, tam nekje ob 3 zjutraj. Pa pa recimo še tek na WC, ker si predolgo čakal. Tudi kuri kalorije, zaradi stresa pa zaradi vsega, ko ne veš, a boš prišel pravočasno.
4: Riziko.
6: Oblačenje v prijetih kaubojk, to je tak en funkcionalni trening.
5: Ker skačeš,
6: pa to je kakor, da imaš utežija. Pa recimo pospravljanje po hudi zabavi, to je dobra recimo kombinacija, bi jaz temu rekel, kardio pa dvigovanje uteži, ker skozi neki dižeš, pa zmatran si in avtomatično ti še
5: dižen sidro. Okay, mene bolj zanima, Matjas, prej smo imeli poljubljanje, imaš kaj na temo zaljubljenost, recimo,
6: tudi.
5: Če se zaljubiš, to ti pospeši srčni utrip, ali to kuri kalorije? Kaj
6: absolutno,
5: pravi?
6: Absolutno, jaz strokovnjak Matjas. Absolutno kuri kalorije. No, če, ne vem, če se opazila, jaz sem to poletje že 3-krat skušal.
5: Kako?
6: Ja, 3-krat sem se zaljubil in vsakeč sem pa ugotovil, da ona zaljubljena drugega. Ampak kalorije so pa šle gor pa dol. Koliko kalorij smo zdaj pokurili?
5: To je pa žalostno. To pa je hujšanje od stresa, od žalost. Pridi po objem.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
6: Dragi aktualovci, to je bil trik, kako dobiti objem od Martine Švarn. Hvala lepa.
4: Vredno vsake kalorije.

0: Timeout.
1: In Andrej Milkovič, Milko, za začetek, dajmo čestitati Slovencem 2-0 proti Severni Makedoniji. In ti, Milko, si včeraj napovedal.
2: Kdo jaz?
1: Ti, ja, ti
3: ne,
1: si.
3: Ne,
1: rekel si 2-0.
2: 2-0 pa roka, sem rekel na koncu, ne?
1: A ja, 2-0 pa roka.
4: Roka je mislil kot penal.
2: Spoštovana nogometna zveza Slovenije, če tole poslušate, ni vse slabo, kar pride od mene, ne šalim se.
1: Ne, tebe pride same lepe stvari. Ampak res, čestitke fantom in kaj lahko rečemo, da so včeraj naši fanti pokazali boljšo igro, ne?
2: Mislim, ja, 2-0.
1: Boljšo kot prejšnjič, ne?
2: 2-0 pa roka s tem, da bil bi vesel tudi, če bi zgrešil tole napoved. V bistvu bi jo moral zgrešiti, ker 2-0 je bilo pravzaprav minimalno, kar si Slovenija zaslužila za včeraj prikazano. Jaz celo mislim, da tudi kakšnih 3-0, 4-0 bi bilo čisto na mestu. Slovenija veliko boljša, kot je bila v soboto proti Škotski, predvsem veliko boljša od Severne Makedonije, ki je v krizi, torej dejansko imajo trenutno kar nekaj težav s sestavljanjem te svoje reprezentance z repom in glavo, ampak nogomet je še vedno tako zelo zoprno nepredvidljiv šport, da je treba tudi tako situacijo znati izkoristiti. Slovenija jo je nedvomno znala, pritisnila na plin tam in tako, kot je bilo treba. Zanesljivo zmagala prve tri točke Boštjana Cesarja v selektorski vlogi, a celo na tistih tekmah, na katerih je nadomeščal Matjaža Keka, torej v prejšnjem mandatu, nikoli ni vknjižil treh točk, sicer imel veliko zmago na prijateljski tekmi proti Portugalski, pa velika remija v Oslu proti Norveški in doma proti Srbiji, ampak tri točke so tri točke in te so njegove čisto prve v vseh pogledih, kaj še je le v vlogi, torej polnopravnega selektora Slovenije, tako da čestitke tukaj. Ni pa zdaj to tisti čas, ko bi na lovorikah lahko zaspali, ni več namreč to tisti koncept, ko sta se odigrali dve tekmi, potem pa vsi v svoje klube, pa zdaj se dobro počutimo, ker smo 2-0 zmagali.
1: Dve težke tekmi prihajata, ne?
2: Ja, na srečo ali na žalost je tokratni reprezentančni termin nekoliko drugačen in prihajata še dve tekmi, zdaj sicer dan več premora, potem pa še en paket sobota-torek. In pa dve gostovanji namesto dve domači tekmi in kot si rekla, dve zelo težki tekmi, Lucern in Glasgow, torej gostovanje v Švici in na Škotskem, jasno logično obračun s švicarsko in škotsko reprezentanco, dva zelo težka nasprotnika, sploh Švica. Švica je dvakrat zmagala 3-0, najprej Makedonce, na to še Škote sinoči, tako da tale tekma bo povedala veliko, ampak koliko res poznam in Cesarja in njegove fante, niso nekega tega karakterja, da bi rekli, aha, okej, okay, smo zmagali 2-0, gremo zdaj nekam v en kot uživati v tem drobcu slave. Mislim, da so kar zadovoljni, da lahko takoj grejo na en tak pravi test in da se jim pravzaprav takoj ponudi priložnost, da tole iskrico nekako dodatno razpihajo, naredijo pravi ogen, pravo euforijo. In kdo ve, morda pa se v Švici lahko zloži ena super tekma in se bomo pogovarjali o še večjih stvarih.
1: Milko, bom rekla, se bom malo pošaljala ali pa sarkastična, hvala Bogu, te tekmi nista doma, ker danes jutraj, ko sem se zbudila in sem šla najprej pogooglat rezultat tekme, skor rezultat tekme in zmago naših fantov je, so zasenčili članki o zelenici.
2: Ja, mislim, ko bi se vsaj šalila, ne? To sploh ni šala, tako da bom zelo resno tole vzel, tole istočnico, nedvomno je, ne bi zdržala tale, če sploh lahko rečemo trava, še ene tekme, o tem ni nobenega dvoma, torej, če bi morali igrati še eno doma, sploh ne bi šlo, tako da še dobro, da gremo na gostovanje, da bosta tekmi sploh na sporedu, tako da v Švici in na Škotskem bomo videli, kako se te stvari ureja in kako so videti zelenice na resnih stadionih, tako da zagotovo težava, ki jo ima Ljubljana, ki jo imajo tisti, ki skrbijo za ta stadion. Boštjan Cesar lepo povedal, nogometna zveza skrbi za igrišče na Brdu pri Kranju, kjer so treningi v idealnih razmerah, tukaj pa bo nekaj treba rešiti. Mislim, jaz vem, da vsi hočejo dobro tukaj v Ljubljani, poznamo ogromno ljudi, ki se bodi si pri Olimpiji, bodi si v Ljubljani kot taki ukvarjajo z to zelenico in treba bo nekaj najti. Naredili so vse, sicer Olimpija niti bravo nista igrala v zadnjem obdobju, da je reprezentanca lahko prišla na odpočito zelenico, ampak vseeno včeraj. Pravi peskovnik, leteli so kupi peska in pomešani s travo, skratka, prizori, ki niso pravzaprav lepi, niti kamorkoli jih pokažeš. Še v Makedoniji, če so to gledali, po moje, so rekli, pa kaj pa je to.
1: In, dobro, da so naši fanti zdržljivi, da so na takih zelenici.
2: Ne, ampak gre za to pač, da enostavno si reprezentanci zasluži boljše vsi mi, pa se tudi tisti, ki skrbijo za tole zelenico, jaz mislim, da sami si želijo imeti bolje in verjamem, da bodo tudi našli način, da nekaj naredimo. Pravi peskovnik, leteli so kupi peska in pomešani s travo, skratka, prizori, ki niso pravzaprav lepi, niti kamorkoli jih pokažeš. Še v Makedoniji, če so to gledali, po moje, so rekli, pa kaj pa je to.
1: In, dobro, da so naši fanti vzdržljivi, da so na takih zelenic.
2: Ne, ampak gre za to pač, da enostavno si reprezentanca zasluži boljše vsi mi, pa se tudi tisti, ki skrbijo za to zelenico, jaz mislim, da sami si želijo

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo.
0: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
8: Supernova. Sledite svojim željam.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da?
11: Ja že od jutra nosim lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take off.
12: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
13: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
14: Tle noter, kako tam ven čista voda.
13: Meduš, to mora pa koštat.
14: Pa ne pr voda teh.
13: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
15: Marketing design, najboljše polepitve.
16: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
20: Dobro ste izbrali.
21: To smo mi.
20: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanci danes na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali že več kot 400 ljudi, večino mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Ameriško vrhovno sodišče je v torek vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo prejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Ljubljana in Šenčur bosta v naslednjih dneh gostila več kot 800 kolesarjev in kolesark na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Gre za največji kolesarski dogodek v državi doslej in je nagrada za vse uspehe, ki so jih Slovenci dosegli v zadnjih letih. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska preizkušnja. Želimo vam prijetno dopoldne, ostanite z nami.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Aktual.
11: Narejen za moja ušesa.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktuar.
2: Pet minut je čez deset, dobar dan želim, kar se vremena tiče, danes pa tudi v naslednjih dneh veliko sonca, pa nekaj jutranje megle po nižinah.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Sledi še pogled na slovenske ceste, takoj opozorilom, kajti zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, takoj za uvozom Brežice zaradi prometne nesreče. Tam previdno, da ne bi prišlo do naleta. Kosi počene pneumatike na primorski avtocesti pa ovirajo promet v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, tudi tu previdno, da ne bi prišlo do naleta. Počasi pa gre na štajerski avtocesti od Žal proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko in pa radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje to smo, pokličite 080 13 02.

0: Rado Kalember, vino na usnama, 11 minut čez deseto. Dobro smo začeli in ja, ker je danes sreda, si bomo natočili, ko smo glih pri vinu, čistega vina, ali kako že?
1: Dobar dan, se začne na Aktual, uživo, Mojca Mladenovič.
0: Živjo, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes je sredan. Glih prav smo na sredini tedna. Jesen je že pošteno razgrnila svoje barve. Jutra so mičkem bolj hladna, čez dan pa se ograjamo tako po aktualovsko. In pa sreda na aktualu, kot smo že navajeni, nikoli ni samo sreda. To je dan, ko vzamemo čisto vsakdanjo situacijo in dodamo dva različna pogleda, en ščepec družinske diplomacije in seveda do dobra začinimo s poprom. Danes je čas za sočno sredo. Tema prihaja zelo kmalu in tudi danes imam občutek, da bomo hiter vedeli, na kateri strani smo. Ostanimo si čisto blizu.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: Potem do podnevu z nami tudi
3: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bonjour, madame. Je za vas ime pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
6: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
2: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
7: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 in Petrol.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Takole posma se pocrkljali, tole bosutski bečari, želim te nočac. Še 4 minutke in ura bo pol enajstih in zdaj lahko rečem, dobrodošli v sočni sredi. O ja, danes je sreda, kar pomeni, da je na aktualu čas za tole kost, ki jo bomo danes malo preglodali. No in danes bomo odprli eno zelo družinsko vprašanje. Matej in Nina sta danes v glavni vlogi, gre za par z majhnimi otroci. Dva mala otroka imata, tako Matej kot Nina hodita v službo, dnevi so polni obveznosti, logistika je pa včasih skoraj že vojaška operacija. Mislim, da vsi vemo, kako to zgleda, mami, rabim to, pa je treba v trgovino, pa je treba skuhati, pa je treba oprat, pa očka vozi na ta tečaj in drug tečaj. V glavnem, Matej je za to prepričanja, to je ta mladi očka, da bi lahko dvakrat na teden njegova starša, ki sta že v pokoju in živita zelo blizu, torej dvakrat na teden, da bi lahko pobrala vnuka iz vrtca in bi jo imela za kakšno urico ali dve, da bi se torej Matej in Nina malo odpočila. Ampak babica je rekla takole, torej Matejeva mami, jaz sem svoje otroke že vzgojila, zdaj imava končno čas zase. Greva lahko na izlete, na telovadbo k prijateljem in res ne želiva, da se na en teden vrti okoli varstva. In evo je, sočna sreda. A je nekaj čist normalnega pričakovati, da bodo stari starši pomagali pri varstvu vnukov, ali je to samo in le dobra volja in nikakor ne obveznost? Kakšen je vaš pogled na to? Ste morda vi babi ali dedi ali pa mogoče mladi starši, ki ste trenutno v tej zagati? 0-4-1-30-40-50.
1: Jesen ob melodijah aktuala je kot topel objem, ki te pripravi na zimo.

0: Doris Dragovič, malo mi zasriču triba. Ja, vse, kar potrebujemo, včasih je takole lep jesenski dan, sonce in prijetne temperature. Trenutno 22 stopinj v Ankaranu, 20 v Trbovljah, pa 19 Črna na Koroškem, 18 Celje in Slovengradec, 17 Ptuj ter 15 Ljubljana. Danes bom ponovno sonce, glavni šef na nebu, le na severozahodu bo nekaj več oblakov. Prijetno od 19 do 23, na Goriškem in obmorju pa do 25 stopinj. Tudi jutri ostajamo na sončni strani. Zjutraj ponekod malo megle, na Primorskem zapiha šibka burja in čez dan od 18 do 22, obmorju do 25 stopinj. Dobra novica za petek in soboto, sončno, z nekaj malega koprenaste oblačnosti in jutranje megle. Skratka, jesen se za zdaj še kar lepo drži poletja.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta takoj za uvozom Brežice zaradi prometne nesreče. Tam previdno, da ne bi prišlo do naleta. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in pa okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smednik, Vodice, Mengeško, Menda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Gremo še k radarskim kontrolam. Radar ste opazili na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko. Ko opazite še kak radar kje, nič 80, 13, nič 2.

Selekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Lepo jih je imeti tako blizu, Pop Design in Medina, še 20 minut in ura bo 11. Mi pa na aktualu, ja, imamo situacijo. Imamo situacijo, gre za mlado družino. Matej in Nina sta par, ki imata dva mala otroka in Matej je, glede na to, da oba hota v službo, pa otroci bi šli sem, pa ke, pa levo, pa desno, potrebujajo to in ono, on je kar nekako pričakoval, da bosta njegova starša pomagala in je rekel, ej, mami, oči, bi vidva imela najna dva otroka, dvakrat na teden, tako pa ene dve urci, da si midva malo spočijeva. In je od Mateja mami rekla, oho, ljubček, jaz sem svoje otroke že vzgojila, zdaj je pa pač čas, da to ne, ti narediš sam za svoje. Kakšno je tu vaše mnenje? Je mami, v tem primeru babi, naredila prav ali ne?
1: Jaz pa mislim, da so vnuki božji dan, da je treba pomagati svojim otrokom, ne glede to, da so mi že en sprav skos. Res je, da ni to treba zdaj v Iber, ampak kaj pa kdaj, na kakšno, ne vem, trening, kakšno glasbeno uro, kam vesel bi lahko peljali.
0: Hvala lepa za vaš klic, torej vnuki so božji dar.
2: Zdravni, Andreja pri telefonu.
0: Živja.
2: Ja, biti babi je nekaj najlepšega na svetu. In popaziti ali pomagati pri vnukom oziroma svojim otrokom, da lahko jih čuvaš ali jih kam odpelješ, pa res nekaj najlepšega na svetu v tem času, v tem obdobju, ko smo babice in dedki. Pozdravljeni, lep dan vam želim.
0: Enako, hvala lepa. Torej, babica je rekla svojemu sinu, se pravi mama sinu, za svoje otroke ti poskrb, ker jaz pa tvoj oči imava zdaj v penzi končno čas, da malo živava, da nisva omejena s časom, da greva lahko na izlet, na druženje ali pa da dan samo malo preleživa na kavču. Njun sin Matej pa je pričakoval, da bosta malo bolj poskrbela tudi za svoje vnuke.
3: Dobar dan. Glede tega, da bi starši požili na otroke, je gospa kar prav povedala, svoje so vzgojili, teta mladi naj pa tudi svoje vzgojijo. Ker preveč poznam ljudi, ki izkoriščajo starše, da po cele dneve mirkajo otroka, nazadnje pa še sobote pa nedelje pridejo na kosilo. Hvala lepa.
0: Jaz sem rekla, da bo tole vroča tema in da bomo hitro zavzeli svoje stališče. Kakšen je vaš pogled na današnjo sočno sredo?
4: Aktual. Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
9: Mimelo. Majhne stvari. Veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Supernova. Sledite svojim željam.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
15: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: Marta, kam pa kam?
18: V Autotehno Vis grem.
17: Imaš nastop?
18: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
19: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Maximum respect for real.

babica in dedek, mlajša. Zagotovo bi pomerkala po eno uro vsake toliko časa, mogoče enkrat na teden, z dogovorom, pa da to ne izkoriščajo, pol jim potegnejo v 3, 4, 5 ur, kaj ti vnuki so samo enkrat majhni. Ko bojo odrasli, te bojo poklicali, par besed spregovorili in šli svojo družbo naprej. Imeli bomo pa lepe spomine, če bomo pomerkali, pa kaj doživeli skupaj. Za vse se najde čas, tudi za kolesarjenje, tudi za pohodništvo, tudi za gobe nabirati. Lep pozdrav!

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Požar je v torek zvečer v naselju Srednji Dolič v občini Mislinja v celoti uničil avtodom in poškodoval kombinirano vozilo, ki je bilo parkirano v bližini. Požar, ki se je razširil na nadstrešek in obrobje gozda, so pogasili prostovoljni gasilci, policisti pa danes nadaljujejo z ogledom kraja požara. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu javilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je incidentu botroval spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosa z Evropsko unijo vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi, je nakazal v pogovoru za BBC. Predtem je na kongresu svojih laburistov v torek menil, da je Brexit državi prinesel več slabega kot dobrega. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju merili za naslove svetovnih prvakov. Športni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod pravi, da je tekem v koledarju preveč, da so cilji tekmovalcev v sezoni različni, a da prav nihče, ki gre na svetovno prvenstvo, tam ne bo nastopil nepripravljen. Lep dan želimo, ostanite v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: 5 minut je čez 11. Ja, danes pa tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Na cestah pa takole, zaradi prometne nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo. Obvoz je možen po usporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, takoj za uvozom Brežice. Tudi tu se je zgodila prometna nesreča, tudi tu previdno, da ne bi prišlo do naleta. Semafori pa ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delovskim mostom. Upoštevajte preostalo prometno signalizacijo. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec. Radar je v Ivenci pri bivšem gostišču smer Franko. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje tu smo, 08013, 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: 6 minut je čez 11. Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu v sočni sredi. Ja, danes imamo eno tako burno debato, zakaj se gre, če ste se nam glih kar pridružili. Matej in Nina sta mlada starša, imata dva mlada majhna otroka, sta še v vrtcu in Matej je od svojih staršev pričakoval, da bosta vsaj dvakrat na teden prevzela malo svoje vnučke, se z njimi poigrala, da imata ona dva čas zase in da se lahko malo spočijeta. Od Mateja mami pa je rekla, Ne, jaz sem svoje že naredila, zdaj je pa to na vaju. Lahko pride vnučki se malo pocrklat in evo, pa smo se užgal, ne?
1: Glede te debate o čuvanju vnukov, bi vam povedal nekaj, tudi jaz pa žena sem oba v penziji. Jaz sem najbolj srečen, ko nama vnuke da, ko nama vnuke zauba, da jih lahko čuvama. Kaj ti mislim, da je to nekaj najlepšega, ko življenje lahko naredi? Da imaš svoje vnuke pri sebi, pa tudi če je treba samo za kakšno uro, jaz bi vedno pomagal. Jaz ne bi o tem sploh razpravljal, jaz bi svoj prosti čas razkiral za vnuke, vedno in posod. Jaz še vedno mogoče včasih delam, ampak mi je dal čas za mojimi vnukice in jih vsak dan kličem. Mogoče se že malo s tem tudi sitni, ampak ne moram si pomagati. Jaz imam vnuke zelo rad, tudi moja žena in za majesta sveta. Pomagamo, če le lahko. Hvala lepa sem in lep dan želim. Adio.
0: Hvala lepa za vaš klic. Super dedi in super babi. Ja, še ena babi in dedi sta se oglasila, babi Helena in dedi Nino. Dobro bi bilo vedeti, kdo je skrbel za tega Mateja. Verjetno tudi njegova babi in dedi. Očitno je ta Matejeva mama samo svoja, če bi res sama skrbela za svoje otroke. Bi vedela, da je včasih hudo in da se vse ne izide. Zato potrebujemo tudi pomoč od babi in dedija. Midva sva babi in dedi, petim vnukom od 23, 20, 13, 9 in 6 let pa jih počuvava z največjim veseljem. Tudi na morje jih vzameva julij in avgust, pa še starši pridajo za vikend ter uživamo na polno.
2: Dobar dan. Jaz bi pa komentirala to, ali so stari starši obvezni za varstvo vnukov. Jaz mislim, da so danes mladi malo preveč razvajeni in da malo preveč pričakuje od svojih staršev. Res smo starši mi, svoje otroke sami mogli vzgajati, ni bilo ne babice, ne dedija, vse smo mogli sami narediti. Danes pa mislijo mladi, da se morajo angažirati stari starši za to, kar ni v redu. Hvala lepa, lep dan, srečno.
0: Hvala lepa za vaše mnenje. Kakšno pa je vaše? 0-4-1-30-40-50.
3: Dober dan, se začne
4: na Aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Event in prosim.
14: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
15: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
14: Men so zmešali, pridem.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
17: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
18: Svetu Žitka.
17: Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Škerjanc.
1: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
11: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Povsod. Novo na aktualu.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 5 minut pred pol 12. Dobrodošli v aktualo v glasbeni dvoboj. In tako kot je vroča debata v sočni sredi, je vroče tole naše glasbeno prizorišče. Danes imamo na eni strani pop dizajn.

0: trenutni rezultat zelo, zelo gre na tesno, tako da vsak klik šteje za svojo ljubšo, za tisto, ki vam danes paše pikico bolj ali pop dizajn ali Boris Novković. Kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Pozdravljeni. Kličem zaradi, če bi starši, babice, dedki pazili otroke. Meni se to zdi zelo čudovito. Z vnuki se pomladiš in prav je, da pomagamo mladim. Hvala.
1: Hvala za vaše mnenje. Ja, danes vroča debata o tem, ali so stari starši dolžni čuvati svoje vnuke, ne? Ko reče otrok, jo, košno urco, dve na dan bi pa lahko. Ali je temu res tako? Gremo zdaj k tistim tudi prijetnim temam, kar se tiče vremena. Čaka nas veliko sonca, tudi danes sonce, glavni šef na nebu, le na severozahodu nekaj več oblakov. Temperature od 19 do 23 na Goriškem in obmorju, do okoli 25 stopinj. Tudi jutri ostajamo na tej sončni strani. Zjutraj ponekod malo megle, na Primorskem zapiha šibka burja, jutri pa temperature od 18 do 22, ob morju do prijetnih 25 stopinj. Petek in sobota, sonce, sonce, sonce, z nekaj koprenaste oblačnosti in jutranje megle.
2: Kupi Cabria, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo. Nastal je zastoj, vi pa ne pozabite držati reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Sprevidno, semaforji ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delovskim mostom. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Počasi gre tudi danes na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar so opazili na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah pri odcepu za Cerovec. Radar je v Ivenci pri bivšem gostišču smer Frankolovo ter poostrena kontrola na pomorski avtocesti v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče. Promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno počelim, ko opazite še kakšno cestno neušečnosti. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

kupčite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

Dobar dan. Zdravo za tole temo, ko imate vroče za varovanje otrok, kar se tiče detkov pa babic. Jaz sem takole rekel, star sem 40 let. Bom rekel, lejte, otroci, če ste znali narediti otroke, pa jih čuvajte tudi sami. Bom rekel, sem zelo hvaležen, če dedi pa babi počuvata otroke, ampak dondanes so, bi rekel, ti pari oziroma ko imajo otroke, pač enostavno mislijo, da bo vse drugi zrihtan, pa enostavno ne gre. Tu so službe, tu je treba eno in drugo pač pregledati malo, premisliti, bom rekel, tisti, kjer si ne želi otrok, boljš, da jih nima, no, ko pa, da se pač naredi in pol mislijo, da bojo vsi drugi rešili, no. Tako da, tak je moje mnenje, no. Lepo se me teče, čau.

0: teden. Dobrih 15 nas loči do 12.
1: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, čas je za naše izgubljene in najdene štiri tačke, ki se družijo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in tam lahko preberemo, oziroma je Klara sporočila, da je v Šmarju pri Jelšah našla mešanca nemškega ovčarja, gre za mlajšega kužka brez ovratnice. Julija sporoča, da so v komendi našli psička pasme Yorkshireski terjer. No, Marjan iz Puconcev pa pogreša muca bele barve s črnim repom in črnim flekom pri očeh. Ta mucek sliši na ime Tom. Več informacij pa, saj veste, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Aktual. Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
8: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Štajerles-trade.si.
9: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl.
8: V Rudniku in v Podgorcih.
7: Stajerles-trade.si.
9: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta.

0: Bohala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji, po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan 30. septembra obeležujejo Mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice ter opozorila, da so slednje temeljne človekove pravice. Start evropskega pokala za Cedevito Olimpijo bo danes večer na severu Španije. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala ob 20:30 v Burgosu. Naredite si lepo popoldne in ostanite v naši družbi.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: aktual.
1: In 11 minut čez 12 uro, ponovno čas za nekaj aktualnih informacij. Popovdne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti pa predvsem na severozahodu države. Temperature od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Tudi jutri veliko sonca, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 5 do 9, na Primorskem do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti in posledice prometne nesreče so odstranili na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo, ostaja pa krajši zastoj. Zastoj so tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa radar v Črnem Kedju v Veliki Pirešici za modro ograjo, poostrena kontrola prometa pa poteka na pomorski avtocesti v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče. Promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo. Pokličite nas na 080 13 02.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Živjo, živjo, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. 15 minut je čez 12 uro in ozračje smo reži do dobro ogreli in se greli. Zakaj? Zato, ker danes je čas za sočno sredo, za vprašanje, ki v resnici nima pravega odgovora, samo različne poglede. In danes malo glodamo tole kost, ki se imenuje družinska zagata. Zakaj se grem? Imamo mlad par z dvema mladima, majhnima otrokoma, ki še obiskujeta vrtec in potem imamo starše od, rekli smo mu Matej, torej od očka, ki od svojih staršev pričakuje, da si vsaj dvakrat na teden vzameta čas za vnuke in se malo podružite z njimi, da se ona dva ženo lahko spočijeta oziroma počneta stvari, ki si jih želita početi sama. Njegova mam je rekla, veš kaj, ljubček, ne? Jaz sem svoje že naredila, tako da za svoje otroke poskrbiti sam. In pol imamo zdaj debato, a je babi rekla prav, a je babi rekla, da to ni prav.
2: No, zdaj pa se mora oglasiti še ena mamica dveh zelo mejihnih otrok.
1: Živjo.
2: Moje mnenje je pa sledeče. Babice pa dedki niso dolžni čuvati svojih vnukov. Se pa zgodi, da včasih ne gre drugače. Meni osebno niti na kraj pameti ne pride, da bi prosila mamo, taščo, za varstvo, zato da bi jaz imela nekaj časa zase.
1: Okay.
2: Kdaj nam recimo na cesti ne znese, ko se vozimo iz službe, kdaj kdo zboli, pa jaz ne morem skočiti iz službe in tako naprej. Jaz mislim, da je več kot preveč situacij, ko starši ne moremo sami pač prevzeti otrok, jih počuvati za urco ali dve in že takrat imam slabo vest prositi za pomoč, ker otroke sem rodila sebi, ker jih imam neizmerno rada, nisem jih rodila tašči ali mami in sem neizmerno hvaležna za vsako pomoč, da bi pa prosila za pomoč, da bi si vzela čas zase, niti slučajno. Itak se ne moreš sprostiti, tako kot se rad, pa še to je, da radi čas preživljamo skupaj in mislim, da je tako prav. Mi smo družina, babice in dedki vedno dobrodošli, ampak ne pa zato, da bi jaz preživljala čas sama sabo. Lep pozdrav.
1: Hvala lepa. Ja, tole je bilo mnenje mamice aktualovke. Zdaj, ja, tako pravijo, ne? Starši so za vzgajat, stari starši pa za razvajat. Kaj pravite vi?
0: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, največa auta za vaš denar. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na karavan.si.
6: Halo baza, halo baza!
7: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
13: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: 5 minut je čez pol eno in danes je sonce tisti glavni šef na nebu. Le na severozahodu imamo tudi nekaj oblakov. Prijetno je od 19 do 23, na Goriškem in obmorju pa do 25 stopinj. Jutri ostanemo na tej sončni strani, zjutraj ponekod malo megle, na Primorskem bo zapihala šibka burja, no čez dan pa od 18 do 22, obmorju do 25 stopinj. In še dobra novica za soboto. Za petek in soboto sonce in nekaj malega koprenaste oblačnosti, pa zjutraj en ščepec megle.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Trebnje vzhod. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Strunjan gre počasi prav tako v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa vse do 9. oktobra na Gorenjskem veljajo številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Možjanca veljale tudi kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do okoli 30 minut. Pa še radarji, enega ste opazili v Metliki pri Top domu, v Črnem Kediju pa je v Veliki Pirešici za modro ograjo. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, ki je 0880 13 02.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Naj bo življenje zabavno, obišči Whoop.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Supernova. Sledite svojim željam.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.

0: Resničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Relax.
5: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
6: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
7: City Park. Polepša dan.

0: Elena Donelli in Giuliano Žalinas More. Ja, takole umirjeno in prijetno. Ravno nasprotno, kot je današnja vroča tema v sočni sredi, da na kratko povzamem, mlada družina z dvema malima otrokoma, ki še hodita v vrtec, si je pač njun očka kar nekak zamislil, da bosta babi in dedi skos na razpolago, pa da bi mogoče ta dva otročka vzela, ne vem, ob torkih in četrtkih za 2 do 3 urce, da sta starša lahko še malo sama. Pol je pa njegova mami rekla, čak, sem mal, da se ti mal umer. Midva mava svoje življenje in midva sva svoje otroke že vzgojila, tako da ne vem, kako si ti to zamislil.
1: Dobar dan, jaz pa poslušam tole debato o babicah in vnučkih in tako naprej. Moje mnenje je, da seveda ni obvezno starih staršev, da se družijo ali čuvajo vnuke, ampak to je največji užitek, kar je mogoče. To je obojestranska ljubezen in čim več časa z njimi preživeti, boste videli, koliko vam dajo. Hvala lepa.
0: Hvala adio. Za vaš klic. Adio.
2: Dobar dan, Marija pri telefonu.
0: Živjo.
2: Glede čuvanja vnukov, je to moje mnenje. Seveda je dobrodošlo čuvanje in tudi babica in dedek, dedki ponavadi radi čuvajo, ampak kar je tu prikazano, je 2x na teden vsaj 2 uri in iz tega se to pa ni več sprejemljivo, ker dejansko je to že neka obveznost, ki praktično pomeni neke vrste službo in ponavadi tudi potem ne ostane pri takih časih, ampak se ponavadi, kar vidimo že v soseščini, spremeni v to, da dejansko je to že polna delovna obveza, otroci pridejo ali pa grejo stari starši po njih v vrtec, šolo, jih pripeljejo k sebi, praktično jih imajo bolj ali manj cel teden in nimajo praktično časa zase. Dejstvo je, da stari starši so v glavnem že pač v bolj ali manj letih in so to praktično njihova zadnja aktivna leta. Nihče ne more pričakovati, da bojo ta leta zadnja, ki so res še aktivna, poklonili za vnuke. Dejstvo je, če ima nekdo otroke, pač mora za nje poskrbeti. Hvala.
0: Hvala lepa za vaš klic in še SMS, ki sta ga poslala Mojca in Koni, piše: skrb za otroke je dolžnost staršev in ne obveza babic in dedkov. Sem pa babica in mož deda, ki vedno in povsod zelo rada priskočiva na pomoč najnim vnučkom. Sama pomoči drugih nisa bila veliko deležna, zato prekleto dobro veva, kako dobrodošla je najna pomoč. Najni vnuki so najni sončki in imava jih neizmerno rada. Rada. Ja, tale vroča debata in kot vedno rada poudarim, ni pravega odgovora, so samo različni pogledi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor obravnava predlog zakona o skladu za financiranje naprednega zdravljenja otrok z redkimi boleznimi. Koalicija in resnica ga podpirata, opozicija pa predlaga spremembe, po katerih bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da bo o upravičenosti zdravljenja odločala stroka. Opozicija opozarja na stroške novega sklada in zahteva dodatna pojasnila o njegovi ureditvi. Državni svet pa bo jutri obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Ta spreminja poimenovanje praznikov v Prekmurju in na Primorskem. 17. avgust ne bi več omenjal priključitve Prekmurja, 15. september pa bi bil praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Predlagatelji veta menijo, da spremembi nista dovolj družbeno sprejeti in bi bilo treba vključiti prebivalce obeh regij. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je zaradi incidenta v pilotski kabini zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po poročanju izraelskih medijev naj bi kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti, pri tem pa ne bi bil pilot poškodovan. Dogajanje uradno še ni pojasnjeno. Na krovu je bilo 180 potnikov, vsi so na varnem. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ugotavljajo raziskovalci biotehniške fakultete. V sezoni 2024-2025 so zaznali med 130 in 140 volkov ter 16 tropov. Širjenje pa se nadaljuje tudi v Alpe in na Pohorje. Ključni izziv bo zato sobivanje. Raziskovalci poudarjajo pomen zaščite domačih živali, javnomnenjska raziskava pa kaže, da večina podpira prisotnost volkov v naravi, čeprav se jih mnogi bojijo. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: 6 minut čez eno, ja, tudi popoldne bo danes ostalo sončno, nekaj več oblačnosti pa predvsem na severozahodu države. Jutri sončno, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature za dobro jutro od 5 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj, za dober dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred priključkom Postojna, gre pa počasi še na cesti Izola-Strunjan. Radar ste opazili v Metliki pri Top domu in pa policijska kontrola, ta je v Kisovcu nasproti EVJ. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno kontrolo prometno, kje tu smo na nič 83. 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. 11 minut je čez eno popoldne in v današnji sočni sredi smo do dobra obglodali tole kost. Ali je prav, da mladi starši pričakujejo pomoč od svojih staršev, kar se tiče pri otrocih, je to samoumevno ali niti ne? In takole piše Ana, pozdravljeni, neprecenljivo je, ko prideš v vrtec in vnučki izpustijo vse od sebe, o babi, in objamaš tisti dišeči objemček. Žal niso več časi, da bi šli mladi v penzijo, da bi bila lahko več z njimi. Nočajo me obremenjevati, ampak se kar ponudim, utrujenost kar izgine in hvaležnost mladih, ki me v zahvalo vedno razveselijo s pozornostjo. Imam 5 otrok, pa me nobena babica enega na sladoled peljala. Jaz nočem po njihovih stopinjah, je še napisala aktualovka Ana. Branko pa piše takole, naj ta babica, imeli smo primer babice, ki je rekla, ne bo merkala, naj ta babica razmisli, kaj bo, ko bo ona potrebovala njihovo pomoč. Vnuki se ogromno zapomnijo, ne glede na starost. Vem iz lastnih izkušenj staščo, je še zapisal Branko. Ja, tale današnja sočna sreda je pokazala nekaj, kar je verjetno značilno za marsikatero družino. Vsi imamo radi drug drugega, je veliko ljubezni, samo predstava o tem, kaj pomeni pomagati družini, je lahko zelo različna. Za ene je povsem naravno, da babica in dedek uskočita, kadar, bom rekla po domač, kadar malo zagusti. Za druge pa so stari starši, predvsem stari starši in nevaruške na klic. In mogoče je tista najbolj zdrava sredina nekje vmes. Pomoč je čudovita, ko pride iz veselja, predvsej imam pa, ko postane pričakovanje ali pa nekaj samoumevnega. In konec koncev imajo tudi babice in dedki svoj koledar, svoje načrte. In roko na srce, verjetno precej bolje organiziran prosti čas kot marsikdo od nas.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
2: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
3: Tlakovci oblak.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Samski?
2: Samska.
6: Onaon.com.
7: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Med Fast.
16: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Opa, ljubovnici, rano je točno ob pol dveh na aktualu. Ja, danes imamo tako super jesensko vreme. Sonce kraljuje na nebu, na severozahodu je tudi nekaj oblakov, prijetne temperature, tja do 23, na Goriškem in obmorju pa do 25 stopinj. Tudi jutri zelo podobno, zelo prijetno, no zjutraj ponekod malo megle, na Primorskem zapiha šibka burja, čez dan pa od 18 do 22, ob morju do 25 stopinj. Še dobra novica, s petek in sobota sončna, le z nekaj koprenaste oblačnosti in jutranje megle.
1: Kupi Cabria, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, kaj ti kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, gre pa počasi še vedno na cesti Izola-Strunjan. Promet je oviran v Novem mestu, na Rozmanovi ulici, potem pa radar taje v Arclinu, smer Vojnik, radar je tudi na začetku Kranja pri Iskri smer Delavski most, policijska kontrola pa v Kisovcu nasproti EVJ-ja. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, se znajdete v kakšni gneči, kje pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Ok, ovo je
1: Radio Aktual.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Halo baza, halo baza!
15: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
16: Relax.
17: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
18: Štajerli Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
19: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
18: Stajerles-straight.si.
20: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
21: Upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
22: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Opozicijske Svoboda, Levica in SD zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo zaradi politike vlade na področju medijev. Vladi očitajo finančno izčrpavanje neodvisnih medijev, spreminjanje medijske zakonodaje in poseganje v financiranje RTV Slovenija. V Svobodi napovedujejo tudi pismo Evropski komisiji, saj menijo, da nekatere poteze vlade kršijo evropsko zakonodajo. Vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko pravi, da bi razpis o medijski pismenosti koristil sem.
2: Konec koncev tudi sami najvišji predstavniki vlade, recimo predsednik vlade, ne kritično povzemajo informacije po socialnih omrežjih, ki ne morejo nadomestiti kredibilnih in neodvisnih medijev. In tudi dolžnost države je, da jih financira. To konec koncev pravi tudi Evropska unija in vse resolucije. Kdor ima popolno hegemonijo, tisti ima lahko popolno moč in oblast.
1: Opozicija zahteva nujno sejo parlamentarnih odborov zaradi predlaganih sprememb zakonov o tujcih in zaposlovanju tujih delavcev. Kritični so predvsem do odprave omejitev zaposlovanja prek agencij, ukinitve nekaterih sankcij ob kršitvah pravic delavcev ter daljšega obdobja do združitve družin. Menijo, da bi spremembe poslabšale položaj tujih delavcev in otežile njihovo vključevanje v družbo. Poslanka iz vrst Svobode Tereza Novak se sprašuje, kakšno gospodarstvo želi imeti Slovenija.
3: A želimo imeti Slovenijo s gospodarstvom a la mič, lahko rečem, ne? Gospodarstvom, ki ne plačuje delavce, ki izkorišča delavce, ki ne plačuje davkov države in zato je celo nagrajevano. Ali želimo zdravo gospodarstvo, odprto gospodarstvo, gospodarstvo, ki zna graditi na dodani vrednosti, ampak zato potrebujemo ljudi.
1: Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski pa 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vroče. Ampak v našem studiu zunaj pa fajn.
7: Ja, lih sem hodila reči, da takole malo zavajaš, kar rečeš vroče, ker vroče, ni.
6: Novo tajemca imaš pa vroče.
7: To pa je zdaj druga zgodba. Danes pa povdne bo zunaj, seveda po večini jasno. Nekaj več oblakov lahko pričakujemo na severo zahodu države. Temperature pa zdaj le dosegajo kar svoj vrhunc, tam okoli 25 stopin. Imamo pa vsod mogoče kakšno manj, recimo na Bledu, tam kjer naj bi jih bilo v tem trenutku najmanj pa 19. Jutri predvsej jasno, zjutraj po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, zjutraj temperature med 5 in 9, na obali okoli 12, čez dan pa enako kot danes od 18 do 22, na obali do 25.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Yeah. Je čas, šoferke, šoferi. Takole imamo trenutno na cestah proti Mariboru zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami, potem pa še na cesti Izola Strunjano v Besmeri, v Škofji Loki v Besmeri med Cintom in Staro Loko zaradi barvanja talnih oznak. In na Gorenjski avtocesti vzdržujejo občasno kratkotrajno, zapirajo predor Karavanke v Besmeri, pa že kupčka podreš takole lepo, prav lušteno, mislim, krasen. No, ne bom pa prvi rekel, da so kaj podirali, ampak zelo dober kolesarjo na Gorenjskem koncu. Do 9. oktobra na Gorenjski seveda veljajo številne zapore, predvsem gre za območje Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliški krajev. A kako imate zdaj trenutno kaj veli gužve?
7: Štantki so že postavljeni.
6: A štantki?
7: Ne moram ven izbajte.
6: Limonado.
7: Ja.
6: Da best, no zame brez mehučkov, ko vidiš, da pa je kupčke podiramo jeter. V glavnem, radar v Mirni peči pri šoli, točen tank je 30, v Dobju je tudi eden pri kmetijski zadrugi, pa v Kranju na laborah pri Iskri v smeri Delovskega mostu. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Klemon Bunderland.
1: Živijo aktualno, kaj talovci, zadnji dan septembra, si morate misliti.
2: Težko.
1: Da, ja, res. Kaj ne rečem, dragi študentje, jutri se začenja novo študijsko leto. Srečno predvsem brucem.
2: Oh, ja. Spet bo gneča na cestah, spet po študentskih domov, po kafičih.
1: Aj to še, drugače sem slišal, za zdaj ta nova generacija, kaj so že za... To ni samo vodo, skupaj tudi kofetkajo, ne pa. No, v glavnem se, kot je važen, v glavnem ura je taka, da se vemo, kaj se takole uro zgodi, kaj je alarmantnega, kaj šokantnega, včas tudi kaj zelo lepega, tako da čas je za 16.62 Žana Trač povej.
2: Lepa informacija, imam novičko, niti ni tak trač. Ne, Doben. Rodila se bo nova serija oziroma nov film. Aha. Je že v nastanku, se pravi nov igrani film, pozdravljam še igrana serija, pa še dokumentarna serija.
1: Če vrat tri stvari, ne?
2: Jaz mislim, da je to nek paket, kupijo paketa, veš?
1: Ja, je cnej verjetno, ne? Kudob se posebej.
2: Ampak res, v bistvu gre za nov film, kjer bodo skušali pokazati manj znane plati življenja in človeka, ki smo ga in ga še vedno tako zelo obožujemo.
1: Dokumentarce, prav čakaj, ja. Zdaj, če se zdi prav zapomnil. Igran film, serija, pa še dokumentarc.
2: Tako pišejo.
1: Aha, okay.
2: Ne držite me za besedo. Probite okay, me neno.
1: Dobro, no, le kul, cool. O to še tu projesti.
2: Ja, in zdaj, kakor so do zdaj namignali, da so že opravili številne pogovore z ljudmi, ki so ga poznali, so raziskovali njegovo življenje, glasbo, osebne zgodbe, zato da bi ga res predstavili takšnega, kakršnega ga v bistvu javnost ni poznala.
1: No, mi predvsem vemo, da je imel edinstven nasmeh. In mislim, da je edin pravilno, da ga zdaj tudi slišimo. A ne?
2: Ej, tukaj se pa dan strinjava.
1: Pa končno!
2: Imaš moj da!
1: Ampak ne pozabimo, ima vaše 4 ure, tako da zna bi tudi kakšen ne. Ampak tale, absolutni da, je zdaj vse nas na aktualu.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Actual. Kia, n-ai vecea ta să faci denar.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si
4: Škerjanc.
5: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
9: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Okay.
1: Ne, to se grešulež za pol ure na sonce, zdrav, ka riba v vod. Skoraj, ko nasuham. Ali pa na žaru, no, se ti so pa spok zdrave.
0: Včasih so rekli eno jabolko na dan.
1: Od žene, pa...
0: Ja, kao zdravnika
1: stranem. mogoče med zdravniki, da je povečano, ko obstaja tudi alergija na jabolka, veš, mogoče so nagdeni zdravniki k alergijam na jabolka.
0: Ne vem, no, imam eno dohtarco doma. Pa...
1: No, pa mat pravijo.
0: Tisti jabok nikoli ni nič pomagal, to je bilo sam za poštofat. Ja. Pojej jabok, pa krah zraven, pa ima piči dalje.
1: Tisto to jedla.
0: Tudi, kdo pa ni imel v vrtcu.
1: 120, no, ja.
0: 20 stopinj zdaj le na Bledu, 21 v Kranju, 23 Trbovlje, 24 Ptuj in Novo mesto, 25 Maribor in 26 Murska Sobota. Pa na slovenski obali imamo enake številke. Sončno, lepo, jasno vreme, je pa res, da se ne bomo zdaj mi predstavljali, da bo kar to sončno vreme kot polet, sam z lušnim temperaturam. Ne, malo bo te koprenaste oblačnosti, pa kratkotrajne jutranje mglice. In tako vse do vsaj začetka naslednjega tedna. Zihar, zjutraj lahko pričakujemo med 5 in 9 čez dan do 22 oziroma 25 na obali, kar pomeni kakšno oblačanje?
1: Koprenaste. Čebul. Oblačenje. Ja, no, vsega, da bo oblačenje.
0: Dobar, se me posluša, bundarla. Ni zasedi pet, ampak...
1: Ampak ja, vseeno, ja. Lej, pač je velik se z Matijasem družam, pa meni oblačenje oblačno.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Ja, živijo sem na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti, tako da previdno proti Mariboru med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoje pa imamo na Štajerki proti Mariboru med Zadobrovo in Obžalami in na cesti Izola Strunjano v obe smeri. V Škofji Loki so zastoje v obe smeri med Sintom in Staro Loko, ker barvajo talne oznake, na ostalih običajnih pobodanskih mestih se pa tudi počaže nabira promet, tako da imajte malo v mislih in v računici, predvsem pa gorenjski konc. Gre seveda za območje Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Do 9. oktobra bo tam Evropsko prvenstvo cestne kolesarstvo. Ampak se čez ta konc me bolj razume, če rečem, da bo potekal.
0: Potekal
1: je ga. No, glavnem, radar Siv Kedi na pomurski avtocesti ga imamo z radarjem v smeri Lendave pri Gančanih, ustavljajo na počevališču Dorinsko. Šedan je v Mirni peči pri šoli, točen tam, ki je cona 30. V Dobju je pa radar pri kmetijski zadrugi, tako da samo previdno, počasi, po pameti. Jaz sem glih danes položen so plačval, tako da vam tega ne prvo. 8, 13, 02, če najdete radarsko še kje. Jaz vam bom ful hvaležen.

Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Žanina najljubša men grede, tako da absolutno. Veste, kaj in kdaj zavrteti, če jo boste kje videli. Oliver Dragojevič, Trak v Beskraju. Drugač pa, ja, Morski vuk na aktualu in skoraj grem stav, da siguren ben tak se ni zdaj le zgubil.
1: Morski.
0: Ja, Morski vuk.
1: Aha, ne, to pa ne.
0: Ne, ben, ok.
1: A drugač, se niti ne vem, a prvo Morski vuk... To je žival, mislim, sta?
0: No, vem. The best.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: In Žana zvečer vozi zlato ribico po Šenčurju na povodcu. Na sprehod. Izvolijo, draga moja, kaj ki se kje dogaja?
1: Sičak je najden. Škofija, Šmarje pri Jelšah. Našli smo mešančka nemškega očarja, je mlajši pa brez ovratnice. Klara je pustila svojo telefonsko številko, tako da, če ga pogrešate, šibite pogledat Klarino telefonsko. Torej, mešanca nemškega očarja, ne vem še s čim, ampak to je to. Aha, pa še v komendo gremo zdaj le. Tam smo pa tudi našli enega psička, pasme Yorkshireski terjer. Julija je pustila svojo telefonsko številko, tisti, ki ga pogreša, okolica komende, Yorkshireski terjer je pri Juliji.
0: No, zato so pa taki mali pikci. Ja. Jenač, hvala, ker pomagate in če rabite vi pomoč pri iskanju tudi morskih vokov, vse najdemo na radioaktual.si, spodaj je zavijek, kreševalski radio. To so bila jaz pa mala morska deklica.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Supernova. Sledite svojim željam.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take off.
15: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
18: A je tole slučajen sindikalc?
19: A je to maturant?
20: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
21: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
22: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
23: Marta, kam pa kam?
24: V Autotehno Viz grem.
23: Imaš nastop?
24: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premijer Janez Janša je včeraj v državnem zboru med razpravo o Gazi pokazal fotografijo trupel in dejal, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu. Zvečer pa je televizija Slovenije razkrila, da je fotografija v resnici nastala v Gazi. Na napako so se ostro odzvali tudi Levici in Svobodi. Poslanka Svobode Sara Žibrat je hvaležna javnemu servisu.
2: V luči blamaže predsednika vlade včerajšnjega prikazovanja slike iz Sudana, ki se je izkazala za sliko v Gazi, bi se izredno zahvalila novinarjem, neodvisnim novinarjem RTV-a, ki so izpostavili to blamažo. Moramo se zavedati, da ob ukinitvi tega javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam je pa naš javni servis očitno še tisti edini steber, v katerega lahko zaupamo.
1: Janšov kabinet pa je potrdil, da so dotično fotografijo vzeli iz spleta. Po poročanju RTV Slovenija fotografija izvira iz Gaze. V kabinetu pravijo, da je pomembnejše od fotografije dogajanje v Sudanu in Nigeriji, kjer po njihovih navedbah umirajo številni civilisti in kristjani. Ob tem so slovenski medijem očitali, da o teh dogodkih premalo poročajo. Svet romske skupnosti Slovenije je v Kočevju odprl svojo prvo pisarno v jugovzhodni Sloveniji. Namenjena bo informacijam, pobudam in boljšemu povezovanju romske skupnosti z občinami ter drugimi organizacijami v regiji. V pisarni bo deloval koordinator, ki bo povezoval lokalno romsko skupnost s svetom. Predstavniki občine in države odprtje pozdravljajo kot priložnost za boljši dialog in reševanje izzivov. Ob začetku rožnatega oktobra meseca osveščanja o raku dojk, Evropa Dona opozarja na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja. Ženske pozivajo k rednemu samopregledovanju ter udeležbi v presejalnih programih Dora in Zora. V programu Dora raka dojk vsako leto odkrijejo pri približno 620 ženskah. Okoli 80% primerov pa odkrijejo v začetni fazi. Pomembno je tudi cepljenje proti HPV, ki lahko prepreči večino okužb povezani z rakom materničnega vratu. Prijetno popoldne preživite še naprej v naši družbi. Kmalu se vrnemo.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Poglej okrog sebe.
6: Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Nebo, vremena taka žana.
14: Ok.
13: Razposajeno, navihano in ne preveč dramatično.
14: Prav, zmenjeno. Danes popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblakov lahko pričakujemo na severozahodu države, temperature imamo pa tam okoli 22-23 stopinj, na obali celo do 25. In jutri zgodbo ponovimo, da ne bo hujših pretresov, da ni preveč drame. Zjutraj po nekaterih nižinah lahko pričakujemo kratkotrajno meglo, sicer pa jutranje temperature od 5 do 9, na obali okoli 12, čez dan pa od 18 do 22, na obali pa vse do 25.
13: Yeah. Ja, medtem ko šofiramo tako skupaj, vas moramo še opozoriti, da je kar nekaj pestrih dogodkov pripetljajo in pritekli na cestah. Zastoji recimo so na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče, tudi na Kolonca in na ostalih običajnih popodanskih mestih. Zdaj pa zaradi del. Tukaj imamo pa zastoje zaradi del torej na cesti Strunjan Jagodje, pa na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v obe smeri v Srebrničah, pa v Škofji Loki v obe smeri med Staro Loko in Sintom, ki barvajo. Pol pa imamo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu do 9. oktobra na Gorenjskem številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Radar je v sivem kediju na pomurski avtocesti. Žana, me zdaj čestita, da sem prvič prav rekel Predvor.
14: Bravo.
13: Ok, hvala, sem dobro učiteljca. Radar je v sivem kediju na pomurski avtocesti v smeri Lendave pri Gančanih, ostavljajo pa na počivališču Dolinsko. Še dan je v Prestranku, pri Postojni, pri Kampu in še v Zaborštu pri Dolu, pri odpadu Kovin. Če jih najdete še kje, a vam povem, zakaj rekla, da moram reči Predvoru. Zato, ker rekla, da tam so ljudje taki, da zelo radi na širok O izgovarjajo.
14: Ja,
13: jaz sem ga pa skozi preveč na usko.
14: Na
13: usko,
14: ja.
13: Oni so širokogrudni ljudje.
14: Seveda,
13: ne?
14: Seveda.
13: No, v glavnem, če najdete še kakšno ali napako pri moji izgovorjavi, ali pa kakšno radarsko, sam povejte kje, nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: Lep dober dan, dragi aktualovke, aktualovci. Imamo...
3: Telefon imamo, čak sem malo.
4: Živijo Bundi, živijo Žančo. Eno vprašanje, Matjas tukaj, no, če nekaj
3: pogruntala.
4: Eno vprašanje imam za, za Žano, glede na to, da nas skozi opozarja, da moramo biti čebulno, a ne, čebulno oblečeni. Kako bi se reklo nekako drugače, nekaj, kar tudi ima podoben način oblačenja, kako gre čebulno, če bi recimo se mogli obleči kot por. Torej, če se oblečemo kot čebula, je čebulno, če bi se oblekli kot por, je, tako se moramo pol obleči.
2: No, Žana, če bi se mogli obleči kot por, kako bi se pol...
5: Polno.
3: Na polno?
5: Ja, če le zamenješ z rojem,
3: ja. Ja. A ne bi bilo polno, ali sporno?
0: To je aktualno.
2: Drugače pa ne vem, aktualovke, aktualovci, če ste ujeli v našem ljubem Zagrebu stavka, da ostanemo še malo na Hrvaškem, ne, ne sem z našim Matijasem, da stavka celoten javni prevoz. Se prav tu po domač povem, da se zdaj ljudje vozijo s bicikli. In ba je, da so v enem jutru, pa ste to skupno, prekolesarali v Zagrebu, v našem Zagrebu, v našem prijateljskem Zagrebu, 11 tisoč kilometrov na kolesi.
5: A školiko je to 11 tisoč kilometrov?
2: Ne vem, ne.
5: Pelo do Los Angelesa. Ja. Ampak, lej, jaz sem vesela, končno se je Kran, moj ljubi Kran, z nebu titule Kranstrdam. Zdaj imamo očitno Zagrebstrdam.
3: Dobar, ampak Žanček Kran ni imel tega naziva zaradi kolesarja.
5: Ne. Saj
0: malo živeto
5: zmoti,
0: okay,
5: saj
0: malo. Pa glasben
6: dvoboj,
0: okay. Z
6: glasbo
0: je svet lepši.
6: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
5: Okay, preden začnemo z glasbenim dvobojem, imam jaz en lep citat. Pa naj se nam mečkan zdaj usede v naše misli, telo in život. Biti sam ni isto kot biti osamljen. In biti v družbi še ne pomeni, da nisi sam.
3: Seveda, Žana je bliz tega kraja.
5: Kračanka, po duši in drugačno, po srcu.
2: To je uvertura, zdaj, danes na eni strani imamo komad, ki se res navizuje na Žani prelep citat, Vukovi umiru sami, seveda Boris Novković, pa nekaj, ne s tistimi Vukovi danes.
5: Ne vem, prijel so se metili Vukovi.
2: Super, ok, no glavno, to imamo na en stran, Žana na tvoji.
5: Nasprot pa, v bistvu tudi nekaj o tem, kako je biti sam, čeprav, a ne, na tleh je res fino biti vsaj odvoje, a ne? A ne da?
2: Čeprav pol nasleden dan, pa pobiraš štumfe, pa uno, pa te smo ponavad kar sam. Vse veš. Spok, če pobiraš za otroke.
5: Štumfe zmer pobiram sama, res.
2: Pa redko svoje.
5: Nankol.
2: V glavnem, vi pa povejte, kjero pesem bomo jutr skupaj slišali, ne sami, Radio Aktual.si, Facebook in Instagram, izberte ta pravo, ker pol bo četrtek. Mua.
0: In aktualni zmagovalec
5: je...
2: Jutra smo dobili sporočilo, da je zmagala pesem, ki je v bistvu zmagala zato, ker se nobenemu v Dalmaciji ne da niti oberati več
5: maslin. Je rekel Istrijan.
2: Zelo neverjetnim hitrim ritmom hoje.
5: Oj, lega, lih je zaledo, torej studio počas, pršal.
2: Kakor jutranja jesenska meglica.

0: kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
5: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Pridruži se nam tudi ti!
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
9: Zavi na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
12: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
6: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Kabasi! Si 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
14: Stopni 7.5 in Petrol.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
18: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Približno tako, kot je jesensko vreme letos.
1: Si ga bomo kar zapomnili, ne? Potem, da je bolje od najbolje.
2: Poletni ostanki so.
1: To je tam najboljš poletje za me.
2: Ja, res.
1: A ne?
2: To je tako, kot kar imaš žur, pa ostane neke hrane za jutr, a neka danes ni tako dobro, ker je ostal, ampak jutr.
1: Sploh torte, pa kakšen golaš, to pa, no, da sva pa spet lačna.
2: In točno to imamo v letošnji jeseni, te čudovite ostanke poletja. Kot smo prej že slišali, lahko se tudi bolj sporno oblečemo, ker jutra imamo precej hladna. Hecali smo se na čebulno oblačenje, kako bi bilo, če bi to poimenovali po poru. Zjutraj imamo sicer precej taka sveža jutra med 5 in 9 stopin, kar pomeni definitivno za dolge rokave, mogoče celo krojakno čez, ampak pol čez dan pa spodaj naj le bodo kratki rokavi. Mnogi se slečajo do kratkih rokavov ali pa sam to, da imamo, ker čez dan imamo vse do 22, 25, celo zdaj le na obali, v Murski Soboti 27 stopin, no povsod drugod pa tam okoli 23, 24. In točno takšno vreme ponavljamo vsaj do konca tedna, s tem, da moramo računati neke koprenaste oblačnosti.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Čau na ceste. Kukenga dela. Predvsem pa varno za volani in trezno. Na severni ljubljanski obvoznici imamo posebno eno nesrečo proti Zadobrovi. Promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Nastaja tudi zastoj, tako da res previdno na severni ljubljanski obvoznici, pol pa zastoji. Ti niso vezani na dela na cestah, so pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in pa Celovško v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski. Na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče gre tudi počas, tudi na vseh stalih popodanskih mestih, pa še zaradi del. Na cesti Strunjan-Jagodje, zastoje pa še na Novem mestu proti Dolenski in Duplicam, obe smeri delajo v Srebrničah. Pravkar pa še en karambol, promet je izmenično enosmeren, v soteski pri Kamniku je počlo. Res previdno in da bo tudi lep tale dogodek, ki poteka do 9. oktobra na tem delu Gorenske, govorim predvsem za območje Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajih, velik zapor cest bo, ker je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vreme je ta pravo, tako da zdaj samo še varno ne poteka vse skupaj, to kot ne, tudi ne prehitro, na stojalu je radar, na Šrangi pri Mirni Peči, pa v Sivem Kedju pred Laškim v smeri Celja oziroma iz celjske smeri tudi, v Prestranku pri Postojni je pri Kampu eden in še v Zaborštu, pri Dolu, pri odpadu Kovin. No, mogoče radar že tja spada, to ne vemo, pa je da še dela, tako da če pa ne dela več, pa povejte na nič 80, 13, nič 2.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: To je aktualno. Open Roll. Žanči, pa bundi smo z vami. Čau. Drugač pa danes spet začenjamo skrivnostno sredo.
2: Jaz moram kar priznati, da me takole malo stisne v teh sredah.
1: Res.
2: Ja. Ampak dejmo si danes mogoče res kakšno skrivnost povedati
1: o
2: naših zvezah.
1: Dejmo. Kaj tvoj partner misel, da dela ful prav, ful dober, ker je pač pripričan, da imaš to rad, rada, ti po resnici tega sploh ne moraš.
2: Drugače, iskreno, verjetno smo se pač enkrat v življenju malo usmodile, jaz govorim za punce, ker smo pač rekle, ja super, oh, kako je tole ful dober. In zdaj točno to že dobivamo leto za leto.
1: Zakaj jaz slišim kje v zadju neko zgodbo, Žanči?
2: Jaz sem mal obratno, no, okol tega.
1: Obratno?
2: Enkrat sem Vidmarju rekla, da mi ni toliko za rože, In zdaj pač imam misel, da ful dober dela, ker mi ob, no, ob katerikoli prilki, ki imava, mi niti enega sveta ne poklon. Niti ene.
1: Še gorensko mu to prav pride.
2: A ne?
1: Ok, aktualovci, dejmo si pol malo priznati te naše skrivnosti. Dejte do poln stavk. Moj partner misel, da ful obožujem. Jaz pa v resnici. Ok, vi veste, kaj morate povedati. Danes lahko to naredite čist anonimno, poveste nama, ker njemu očitno nikoli, ali pa njej nikoli ne boste. 0-4-1-30-40-50. Torej anonimna številka 0-4-1-30-40-50.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva.
0: Radio Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček

0: plesalne baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
11: Sem, pa vi?
12: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
13: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
14: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
13: Stajerles-straight.si.
15: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
17: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
18: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
19: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na območju Škofje Loke je 22-letni moški z ostrim predmetom ogrožal ljudi, nato pa napadel tudi policiste in skušal odtujiti reševalno vozilo. Ker opozoril ni upošteval, so policisti uporabili prisilna sredstva, tudi strelno orožje. Moški je bil pri tem hudo poškodovan in odpeljan v bolnišnico. Drugih poškodovanih ni bilo. Primer preiskujeta policija in specializirano državno tožilstvo. Državni zbor obravnava zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da bo o upravičenosti zdravljenja odločala stroka. Temelj pa bo mnenje slovenskega terciarnega konzilija. Ob strokovnem nesoglasju bodo pridobili še dve neodvisni mnenji iz tujine. Sklad naj bi se med drugim financiral iz nerazporejenega dela 1% dohodnine, čemor opozicija nasprotuje.
2: Vzpostavlja se posamičen individualni sklad, ki bo imel svojo odgovorno osebo in ki bo iskal način za zdravljenje tega otroka, ne bo pa samo pasivni plačnik računov teh zdravljenj. Financiranje je večvirno, to pomeni, da ne bo samo na proračunske sredstva, ampak da bo iskal vire v Evropski uniji, da bo iskal vire v tujine, da se bo lahko pogajal z posamičnimi proizvajalci, dobival rabate, plačeval stvari po obrokih.
1: Na Japonskem so izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so za zdravljanje hudega srčnega popuščanja uporabili plasti srčnih mišičnih celic, vzgojenih iz induciranih pluripotentnih matičnih celic. Celice so namestili na srce pacijentke v 50-ih letih. Terapijo je razvil kirurg Yoshiki Sawa, namenjena pa je bolnikom, pri katerih so izčrpane druge možnosti zdravljenja. Japonska bo njeno učinkovitost spremljala do leta 2030. Več informacij sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Sonce ni še reklo zadnje, tako kažana naša ne.
7: Eno lepo, prijetno sredino popovdne in res bo večinoma jasno tudi danes po noči. Zjutraj pa lahko pričakujemo predvsem po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Zjutraj temperature med 5 in 9, na obali okoli 12, čez dan se pa stegnemo vse od 18 do 22, na obali celo do 25.
6: No, upam, da se še ne boste.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Ja, imamo kar pestro na cestah, po paru kombija, oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Brezovica, na severni ljubljanski obvoznici pa proti Zadobrovi nesreča. Promet poteka samo po skrajnem desnem pasu, torej severna ljubljanska obvoznica, previdno med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrova, tam nastaja tudi zastoj. Ni to zadnja nesreča, nažalost še ena terja izmenično enosmeren promet v Soteski pri Kamniku. Potem pa še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Raubar Komando na ljubljanski obvoznici, pa med Tomačevim in Celovško obe smeri, od Brda do Podotika proti Gorenski, od Rudnika do Malenc proti Dolenski, od Viča do Brezovice proti Primorski in na ostalih običajnih popodanskih mestih, tudi dela se marsikje in predvsem poteka do 9. oktobra, bo tako Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in na Gorenskem veljajo številne zapore cest, tako da računajte na zapore območje Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajih, soboto pa nedeljo, no tudi v petek konc koncev bo pa še na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca. Tukaj na tem območju bodo res popol urne zapore. Radar nastojalo na Šrangi pri Mirni Peči, pa v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v Spodnji Vižingi, v Sivem Kedju se eden skriva tik pred Laškimi, smeri Celja ustavljajo pri odcepu za Strmco, če pa ga najdete še kje, pa sam povejte na 08 13 02. Kje točno?

0: To je Aktualou Open Roll. Z nami uživo Žana Vidmar i Klemen Wunderland.
1: Živo aktualke, aktualovci. Danes je skrivnostna sreda spet na aktualu. Ko ugotavljamo, da ljubiti včas pomen 7 let pretvarjanja, da ti je nekaj všeč, pa tu resnic sploh ni.
2: Namo zdaj sam mi delil bondi. A nisi tudi ti, ko smo za všesi?
1: Va, še kar.
2: Ne.
1: Dobar, jaz res, daj, priznam, leta sem se delal, da je domača masaža nekaj orgazmičnega, pa je bila bolj invazija, kakaj druzga.
2: Drgač.
1: No, a se drgača ne spomenimo, pa vem, da je enkrat mi nekdo razlagal, kako je od Ljubija svojega zmerkavo predzlivala, zato ker je enkrat rekla, ja se tri cukre, tri žlice sladkorja, je čisto ok, če jih imam noter, imam rada bolj slada kofe.
2: Bunderla, eni bomo dan šel domov.
1: Ok, no, prav, v redu.
2: Ti zdaj malo umir.
1: Sem se že.
2: Aktualovci, aktualovke, dejte nam vi anonimno, ker pač mi dva tukaj zelo težko anonimno, karkoli poveva, tako da vi sam na štiri oči pa na dvoje ušesa zaupajte. Ne se noč podpisati, ne se noč predstaviti, vi sam povejte, kaj vaš partner dela iz čiste ljubezni? Vi bi pa najraj rekel, prosim, manj kol več me masirati. Bi Bunderla rekel, no? Jaz ne.
1: Za Žano že vemo. 041 30 40 50. Anonimna številka je odprta.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Actual. Kia. N-ai vecea ta za vaș denar. Co je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
1: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe, kamp opreme. Več na caravan.si.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
10: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razupito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Kole se odžejaš po res vročih minutah na tem jesenskem soncu.
1: Lušno jesensko sonce imamo, toplo popovdne, 21 stopinj na Bledu, 22 Kranj in Črnomelj, 23 v Slovengradcu, 24 Trbovlje in Ljubljana, 25 Ptuj, Slovenska obala, eno stopinjo več in 27 Murska Sobota. Čas bo tudi za malo bolj... Toge tone.
0: Toge tone? Prosim, kaj to pomeni?
1: Da ne zveni tako sveže, ko si natočimo pijačo, ampak bolj tako...
0: Drugače ima že toaletni zvok.
1: Kuharno.
0: Razumem. Aha, bolj kaj čorbice, pa kuhančki,
1: recimo,
0: pa čajčki, pa kavice.
1: Ni to ampak
0: ja, jaz sem danes že spil kavo, ki ni bila čez let. To je prva moja letos.
1: Prva tvoja, mislim, letošnja po poletju, ja. Tako da bo pasal zdaj pa kakšna bučna juha, kostanje v pire.
0: To, pa kostančki v bučni juhi.
1: Želodki na vrhu smičev, pa tako, a ne?
0: Želodki na vrhu smičev?
1: To, probal.
0: Ja, to po mojo lahko samo enkrat probaš, a?
1: Glavno jesen nam nudi vse možne plodove, ja, užijmo jih. Sončno bomo imeli vse do konca tedna s temperaturami zjutraj med 5 in 9, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Previdno proti Tržiču, okvara vozila in oviran promet na gorenjski avtocesti pri Podotiku. Na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču, kot rečeno, okvara vozila, oviran promet. Počena guma, ta pa ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med predorom Ljubno in pod Taborom. Zaradi karambole imamo še zmeraj oviran promet na ljubljanski sebrni obvoznici, proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. In potem še zaradi nesreče oviran promet izmenično enosmeren, točno. Je v Soteski pri Kamniku. Pa imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, točne pred Rabar komando in na ljubljanski obvoznici, v tem primeru pa od Brda do Podotika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski. In na ostalih običajnih mestih, tudi tam, kjer potekajo cestna dela, kakopak, radar na Stojalu, na Šrangi, pri Mirni Peči in v vasi pri Radljah ob Dravi ustavljajo v spodnji Vižingi. Tako da veste računa če na to, predvsem pa računamo mi tudi na vas, ko najdete radarsko policijsko, mogoče še kaj drugega na cesti, povejte, kje se to godi. 0813 0213.

0: činim pravu stvar, vsaj mislim, ne? Pa, no, vse ni nujno, da zveš, a ne, kdaj, da činiš pravo stvar. Danes je skrivnostna sreda. Spet je prišla na obisk na aktual in vse anonimno, vse v imenu vse življenjskega učenja, zbiramo namreč odgovore, kaj boš partner recimo dela in misli, da čini pravo stvar, dela iz čiste ljubezni, bi pa ne rekli, kako zdaj prosim že nehaj, pa nimate srca.
1: Malo bomo se mi zdi, da tako terapevtsko sredo danes.
0: Prav, ne bo, super.
1: Na nič 4:30, 40:50 smo dobili kar nekaj SMS-ov, seveda vsi so nepodpisani, ker sva tako rekla, naj bo anonimno, da se ne bodo doma vnele dodati plameni. Nepotrebnega. Ampak takole, moj mož me vsako jutro zbudi s poljubčkom. Lepo, ampak je ura 5:20 in bi ga najraje nekam poslala.
0: Ja. Se najde žanči, ko so bila še v jutru, pa se verjetno se z poljubom.
1: To se spomnimo, pa še vidimo, okay, pa bom jaz s tabo vstal, ne!
0: Na hodi, pa zjutraj se pogovarjati, bo hrande, malo še kaj.
1: Še, moj fant misli, da imam rada, ki mi poje v avtu, nimam. Ampak to zdaj posluša, tako da bom anonimna, ja sej prosim.
0: No, pravro, ni vanike. Zdaj bojo si nehal pet v avtu, no ne, vi si krdete duška, pa sam.
1: Trgač mi imamo enega sodelovca, ki ful rad poje. No, imamo jih več, ampak eno vedno veš na voicemaile, nam pošle pet.
0: Ja, poskusi tira flirte, a ne? Sama si v sobi. Pozno je.
1: Še eno imam tako fajno, bet se bomo po moje spet najdeli. Moj mi pa vsak v filmu razlaga, kdo je kdo, ker mislim, da ne razumem. Jaz to razumem, sam pol zaradi njega nič več ne slišam.
0: Kako dober, joj. Ampak, dobro, recimo, da se to že nekaj let vleče in se ti že nekaj let pretvarjaš, ne? Ampak pa je sploh še smisel po vseh teh letih to priznati, ali kva?
1: Mislim, če bi meni zdaj Vidmar po 13-ih oziroma skor 20-ih letih, odkar so res skupi, da bi mi zdaj on v resnici rekel, mislim, da bi mi rekel, da v resnici ne mara goveje župe.
0: A kjo ti narediš?
1: Ja, pa mi to nedelo bi jaz kuhala Vidmarjevo župo.
2: To je aktualno.
0: Napišite, da ima kaj vaš partner, misli, da imate radi, pa v resnic ne prenesete, mi dva razsodva mu povejte ali pa odneste rajš v grob. Lahko tudi tako naredimo.
1: tako da nič 4:30, 40:50. Pa če zdaj slučajno vaš partner tudi posluša aktual.
0: Ja, pol govorimo valj, da čisto enemu drugemu paru, to niste videli. Ne, to delati stran, okej. Okay. Zdaj imamo pa, kvatropirce, pol pridejo begini, pa pride tudi klapa kompanije, ampak najprej pa se ga zitek slište. Tole je Boris Novković, prodala me ti na vašem...

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Halo baza, halo baza.
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
13: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
14: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20-odstotni popust na vsa oblačila in obutev in kar 40-odstotni popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
18: Tle noter, kako tam ven čista voda.
17: Maj duš, to mora pa koštat.
18: Pa ne pr voda teh.
17: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
19: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.

0: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
3: City Park. Polepša dan.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču so izrekli sodbo v zadevi Kavaški klan. Domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca so obsodili na 15 let zapora in denarno kazen. Njegovega brata Blaža pa na 12 let, pri čemer je prav tako prejel denarno kazen. Tožilstvo je za vseh 14 obtoženih predlagalo skupno več kot 110 let zapora. Obtoženi so trgovine z večjimi količinami prepovedanih drog v več državah. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o socialnem vključevanju invalidov v neskladju z ustavo. Do spremembe zakona bodo tudi nezaposljive osebe z dolgotrajno duševno motnjo, ki nimajo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, upravičene do statusa invalida in nadomestila za invalidnost. Državni zbor mora neustavnost odpraviti v enem letu. Odločitev je bila sprejeta s 5 glasovi proti 2. Teja Košir se po odstopu z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje vrača v poslanske klopi. S tem bo poslanski mandat izgubila Elena Zavadlav-Šaj, ki vodi poslansko skupino demokratov. Košir pravi, da želi v parlamentu upravičiti mandat in zaupanje volivcev, ter se še naprej zauzemati za javno zdravje in preventivo. Minister Tadej Ostrc njeno odločitev spoštuje. Po napovedi Donalda Trumpa, da naj bi umetno inteligenco imenovali super intelligence oziroma super inteligenca, je močno poskočilo število registracij slovenskih domen .si. V zadnjih 24 urah jih je bilo registriranih več kot 7200, v celotnem prejšnjem mesecu pa 3515. Nekatere domene so zdaj na prodaj za milijone dolarjev, build.si za 10 milijonov, seed.si pa za 8. Pri registru.si opozarjajo, da Slovenija od teh prodaj nima neposrednega zaslužka. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
0: Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Sonček je...
8: In kmalu
7: boš skuštrana.
8: Zašel.
7: A ja, no, tudi res je.
8: Današnja noč bo po večini sicer jasna, zjutraj lahko pričakujemo po nekaterih nižinah kratkotrajno moglo. Kar se tiče številk, jutri zjutraj bodo od 5 do 9, na obali okoli 12, ob sončnem in jasnem četrtku pa lahko pričakujemo od 18 do 22, na obali pa vse do 25 stopinj.
7: Ja, razgrete so pa tudi še ceste, sicer bolj figurativno, ampak ja, imamo kar nekaj težav, okvara kombija in zato res previdno, ker stoji na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru. Med Vrhniko in Logatcem lahko tako hitro pride do naleta, tudi okvara tovornjaka ovira promet. V tem primeru gre za gorenjsko avtocesto pri Podotiku na zaviralne pasu iz Jesenic proti Tržiču. Nesreča pa je ovirala, mislim, zaprla promet na ljubljanski zahodni obvoznici. V proti Kozarjem previdno na ovozu Brdo nastal je zastoj, ki se vleče vse do Podotika, vse do Dravelj, tako da res dobre jeklene živce in tudi na primerih zastojev, ki so na primorski avtocesti proti Kopru pred Raubar komando na ljubljanski zahodni obvoznici od Briča Združil sem Vič pa Brezovico. Od Viča do Brezovice proti Primorski. Na vzhodni ljubljanski upoznici od Bizovika proti Štajerski. Še ena nesreča pa ovira promet na Bizeljskem. Res previdno pri kmetijski zadrugi, da se ne pripeti kaj podobnega še komu drugemu. Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pa radar na uvozu Brezje. V Belem Kedju se skriva v zgornji Vižingi. V Sivem Kedju tudi na cesti Celje-Laško, tik pred Laškim. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll. Žana Babundi, smo z vami.
2: Dobar dan.
0: Ja, in jutri že kar 1. oktober, seveda prihajamo v čas mojega najljubšega obdobja v letu. Se vemo, pa vse bo.
2: Marske se bo zgodil, drugače sem doma dva šolarja, enega šolnika, dajmo reči kar tri šolarje. Le, jaz točno vem, da je do začetka počitnic 25 dni, 14 ur. 33 minut približno.
0: Čaka, Halloween je za počitnice?
2: Yep. Oh. Vsako leto isto.
0: A ja, seveda, logično. No, aktualo, kaj aktualovci, a imate že plane, kje boste, kaj?
2: Je nekje bez morja.
0: Ok.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Ja, zlati naši sončki, če ste tako kažana, bi rada novembrske počitnice ali pa vsaj en del njih preživela ob morju. Mi imamo eno vrhunsko idejo z aktualom in relaksom, kot ste lahko že uganili. Gremo namreč v Rabac.
2: Za Halloween v Rabac. Čaki, to je, če gremo v Rabac, pa je tam hotel Hedera, 4 zvezdice, notranji bazen.
0: Točno to je ta, kamor gremo. Hedera, od 28. do 31. In še tale ugodnost, to morava povedati danes, ekskluzivno, dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih leziščih.
2: Pa to je perfektno.
0: To je, in preberte si in pogledajte si vse lepo v miru. Na nabova mi, da zdaj klele samo nekaj v zrak, brez veze govorila radioaktual.si ali pa relax.si. Tam so slike, tam je vse, tam se prijavite, telefonska v glavnem. Nimate izgovor, da ne bi šli. Malo poveva tudi, kdo gre z vami.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
7: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova minus

0: vilnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in postelnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
2: Škerjanc.
3: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 000 evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, žene so zakon, če ne pa, če ne pa malo, če ne se pa moški malo spremenimo, pa so bolj vseeno.
1: To vam gre tudi kar dobro.
0: Ja, no, Maki je le ful dobro napisal za zaključek.
1: Napisal nam je, da ima rad tekočo lazanjo.
0: Prav ne, da ni prepečena. Ne?
1: Ja, medtem ko hčerkica pa fejst zapečeno. Mm-hmm. In enkrat sem se izdal tako, da moja kuha dva kosila.
0: Se pravi, ker nima ta skrivnosti, ali
1: ne.
0: Kaj? O, ti ima boga žena na... A, Maki, dej enkrat pa ti zdaj naredi dva kosila, je prav. Da ima dve kosili.
1: A ne, tako, hočeš nekaj, a veš, izdaš za eno skrivnost in zdaj še na njo padel dvojno.
0: Ja, po moje Maki res ne zna narediti lazanje.
1: No, ne vemo, če ne probamo.
0: Da, o, ti ima...
1: Papirniški trg.
0: Ja, no, se, to pa toliko imaš, z česa se že reče želodec?
1: Z rostfraj.
0: Bravo.
1: Seveda.
0: Ja. Če ga ima, pol je jasno.
1: V tem trenutku
0: lahko prinese Žani. No?
1: Absolutno. V tem trenutku 21 stopinj v Kranju in v Črnomlju, 22 Novo mesto Ljubljana, 23 Ptuj in Maribor, 24 Trbovlje, 25 Slovenska obala in 27 Murska Sobota. Po večini jasno vreme, tudi po noči, pa zjutraj, ko bomo imeli še mogoče malo bolj sveže temperature od 5 do 9, čez dan pa še enkrat več od 18 do 22, na obali vse do 25 in takšno stanje. Anje ponavljamo vse vsaj do nedelje.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Previdno, pokvarjen kombi stoji na počasnem pasu, seveda govorim o okvarjenem kombiju, ne zdaj pokvarjenem, ker žal vse okrog sebe, ampak ja, na primorski avtocesti proti Kopru ovira promet med Vrhniko in Logatcem. Nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Kozarjem na obvozu Brdo nastavi zastoj vse do Koses in tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici imamo zastoj od Bizovika proti Štajerski avtocesti, potem pa ne par radarjev v Sivem Kediju na cesti Celje-Laško tik pred Laškim, radarje v Šentjanžu smer Ljubno ob Savini in tudi v Cvetkovcih na koncu naselja v smeri Ormoža, v Belem Kediju je v Zgornji Vižingi in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Svet užitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
5: Svet užitka.
4: Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
10: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
9: Štajerles-trade.si.
11: Market Design, najboljše polepitve.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Ja, upam, da ga vidite, ker sonce vas vidi.
3: Vedno znova. Danes po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature med 5 in 9 na obali okoli 12, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
4: Ja.
5: Toj! Marija, da vse to vsaj tako prila skoč.
2: Jaz ne morem brez ventilatorja prebrati. Ok, pa pojmo. Res imamo en kap nesreč na cestah.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: No in kot rečeno, res je pestro na cestah, previdna okvara kombija, stoji pa na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem na uvozu Brdo, nastoji pa tudi zastoj do Koses na ta račun. Še ena nesreča je oviran promet na cesti Dragomer-Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu in še ena nesreča ovira pa promet v Ljubljani na Dunajski cesti pri Ruskem carju. In še zastoj je na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, v tem primeru proti štajerski avtocesti previdno, ker se zastoj vleče vse do Šentjakoba, pa si v Kedjen radar skriva na cesti Celje Laško tik pred Laškim, v Šentjanžu v smeri Ljubnega ob Savinje tudi radar, v Cvetkovcih na koncu naselja v smeri Ormoža, pa v Belem Kedju v zgornji Vižingi in ne pozaba, če se boste vozili kaj okrog Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Previdno, Evropsko prvenstvo v cestnem prometu vse do 9. oktobra terja kar kakšno zaporo na cestah. Cestnem kolesarstvu, seveda.
6: Aktual. Novo na aktualu.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Tega je aktualovci, dve minuti sta čez šesto in na koledarju zadnji dan meseca septembra. Tako da mene danes zanima, kakšen je bil v september. Če ga ocenite od 1 do 5, nič 4, 1, 30, 40, 50, jaz bi svojega ocenila kar kot zelo kaotičnega. V glavnem, kaj pa pravite vi, nič 4, 1, 30, 40, 50, kako bi ocenil mesec september? Do takrat pa gremo na dobro glasbo, našo novo skupno uro, oziroma prvo skupno uro, nov dan druženja otvori Jasmin Stavrovski zaboje, tole, za vse nas, ta prave Slovenke, ampak v srcu tudi malo aktualoke. Okay.

0: z glavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
10: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Tina Doneli, glumicana aktualu, rabut pila pol sedmi, hej, hoj, aktualovci. Je noč, ki pred nami bo jasna, zjutraj po nekaterih nižinah še nekaj kratkotrajne megle, jutranje temperature od 5 do 9 na Primorskem za dobro jutro 12, no čez dan pa bo jasno in sončno, na obali še nekaj šibke burje, temperature od 18 do 22 stopin na Primorskem, vse tja do 25 tudi jutri, tako da lahko bi rekel, skoraj identična vremenska napoved, samo da se preslika iz srede na četrtek. V tem trenutku pa slovenska obala 24 stopin, v Mursko Soboti in na Ptuju 23, Črna na Koroškem 17 in okroglih 20 v tem trenutku v Ljubljani.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na cesti Šoštanj-Mežica. Tam je zaprt odsek Žerjav-Polena, previdno če ste v tistem koncu. Žival na cestišču pa ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkom Pince in Lendava proti Mariboru. Imamo še dva zastoja v tem trenutku, en na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

Selekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: vino upam, da imate v hladilniku, če niste na slovenski obali, pa vam kotiček, delček Amurja prinesem tukaj na aktualo, tako da sam aktual je treba preživeti, pa imamo evo more, vino in gitaro, glavnem. Dobar večer, voščim, še dobrih 15 minut manjka do 7 začer. No, danes je sreda, jutri bo četrtek, na 1. oktobra, torej jutri nas obišče v našem studiju naša Anita Gošte v Estradi. No, prejšnji teden je bila Estrada zelo drugačna, posebna. Prejšnji teden smo vam razkrili, kdaj se zgodi aktualov koncert, aktualov druženje 4. decembra v Areni Stožice. No, kaj nam je ob obisku še povedala in razkrila Anita?
1: Naredimo Jasmino Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil. Došlo vreme, da se smirimo. Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncertov.
2: Imamo zdaj torej grupo Narančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel.
1: Točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal, verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualovem odru.
3: Mogu vam kazati, da so mi najbolji koncert v životu, koji jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti. Super organizacija je sve bomba.
1: To je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.

0: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Mami, kaj za kosilo?
10: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
12: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
13: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Relax.
14: Najstraši, mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
17: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
18: Marta, kam pa kam?
19: V Autotehno Vis grem.
18: Imaš nastop?
19: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če si za paket svežih novic. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjih tednih razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih, je sporočil notranji minister. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celine Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna, zjutraj nekaj megle po nižinah, jutranje temperature pa od 5 pa vse tja do 12 stopinj čez dan bo, tako kot danes, sončno, jasno, s temperaturami do 25. Točno minuta je čez sedmo, dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Šoštan, Mežica, tam je zaprt odsek Žerjav, Polena. Predmet na vozišču pa ovira promet na Podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci proti Gruškovju. Zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru, počasneje pa gre tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Nič oznam, da sta 13.02 je telefonska številka našega prometnega telefona, če bi še karkoli dodali. Hvala že vnaprej in seveda srečno do vašega cilja. We'll be right back.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Ceran.
3: Tako je, aktualovci, prej sem vas vprašala glede na to, da danes je zadnji dan v mesecu septembru. Kakšen je bil v september? No pa mi je poslušalka Anja napisala, kakšno je bilo njene poletje. Z eno besedo je napisala, kar kaotično. Selitev od doma po 40 letih in poroka vsega.

0: pabu, vse v redu, pabu, vreme, da. V glavnem, Anja, jaz upam, da bo jesenski čas bolj miran, kot je bilo poletje. No, tole pesem, Pepel in Krin, dan ljubezni, pa posvečam vsem tistim, ki ste v tem poletju rekli da, ali po tem letu rekli da, pa mogoče za vse tiste tudi, ki rečete usodni da v zaključku tega leta, kolikor ga je še ostalo. No, ampak najprej pa slišmo eno, ki vam je zelo, zelo blizu.
1: Aktuar.
2: Narejen za mojo ušesa.
0: Da mi je još jednom in Bruno Rački. 4 minute čez 7. Dobar večer, lepo da smo skupaj.

0: pe Peu in Cri, Dan Ljubezni na aktualu, 15 minut čez 7. Dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Danes se vračamo v preteklost. Ja, pop dizajn danes na eni strani in zanimivo je to, da so pop dizajn nastali že leta 1985. No in album so poimenovali točno po tejle pesmi.
3: Čo si na tle?
0: No, ampak to še ni vse. Točno album Ko si na tleh so snemali tudi v New Yorku. Tam so ustvarjali sami svetovno znani glasbeniki, med drugim tudi na primer Bon Jovi. No in naši pop dizajnovci, ja ni fino. No, njihove fotografije, mislim, mene takrat še ni bilo na svetu, tako da to boste drugi mogli potrditi, ampak Street Google pravi, da so njihove fotografije bile celo na šolskih zvezkih in torbah. Kva pa to?

0: Na drugi strani še ena nostalgična, ki je bila tudi hrvaška predstavnica na pesmi Eurovizije leta 2005, tako da v bistvu 21 let nazaj. V Kijevu izvajal jo je Boris Novković skupaj s člani ansambla Lada. Oziroma Lado, se pravičujem. Glavnem, je pa bila ljudem tako zelo všeč, tako da se je uvrstila na 11. mesto v velikem finalu. Tako da bi lahko rekla, da je to kar en dober rezultat za Eurovizijo. No, odločitev je pa zdaj na vas, katera vas bolj popelje nazaj v tiste dobre stare čase. A je to slovenska nostalgija, ko si na tleh, ali hrvaška eurovizijska balada? Odločitev je vaša. Skok na našo spletno stran Facebook in Instagram in poklikajte za svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
4: Lukabasi!
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Rakovci.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia.
14: Dio mio.

0: Julija, če se da pogledamo v nebo, v Slovenj Gradcu v tem trenutku polnoletnih 18, prav toliko tudi na Ptuju, Črna na Koroškem 15 stopinj, na Bledu 12, okroglih 20 v tem trenutku v Mokronogu. Noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna, zjutraj po nižinah nekaj kratkotrajne megle, ki pa se bo potem kasneje razkadila. Jutranje temperature od 5 do 12 stopinj, najvišje dnevne, tako kot danes, od 18 pa vse tja do 25, najtopleje bo zopet na Primorskem, v petek, soboto in nedeljo zopet sončno z nekaj oblačnosti v jutranjih urah.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov, nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep dober večer, voščim še na slovenske sive ceste, prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti, Šoštan, Mežica, tam je zaprt odsek Žerjav, Polena. Srečno, če ste v tistem koncu, strpno in varno seveda, pa tudi drugod po Sloveniji. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi del. Skozi predor Karavanke pa bo v nočeh na četrtek in petek, torej jutri in pojutrišnjem, med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut, prav tako zaradi del na cesti. Srečno in varno, če opaste, ki še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Hvala!

naročite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Gino Marino, tole je pesem, ki nam je šla kar zelo globoko v dušo in srce v zadnjih mesecih. Veliko smo jo preslušali tudi na aktualu. No, Gino pa se je včeraj oglasil v našem studiu in nam povedal, kakšno poletje je za njim.
1: Danes na obisku Gino Marino. Gino Marino, živjo, lepo zdrav, dobrodošlo spet na aktualu, stari.
2: Živjo, čau.
3: Kaj sta bila vidva cimra?
2: Kje je to? 14, bi jaz rekel.
3: Ja. Ampak se še spomniš. V bistvu, dej nam povajaga, tudi ni bilo po 530 let manj skopalence. Jsi imel tako prav, kot sam
2: sabo. Poveš kaj, to je že tuk časa nazaj, da sem že kar malo pozabil, ampak kuk se je spomnil, je bilo čisto vse.

0: Anekdotačno. Anekdota. Bravo, to.
1: Anekdota je pa ta. Pazi to. Bil je en petek, ko sem bil začuda fraj in me kličejo kolegi, dej, pridi tu, dol na Kolpi je ena dekliščina. Pridi, gremo dol na pijačo, gremo pa pogledati, pa ne da mi se, pa dej pridi. In so me pregovorili in prijem dol in itak valjda, punce so bile že čisto v elementu, so imeli en tak zvočnik in valjda karaoke, pojejo. In pol mene kolegi, dej, boš nekaj ti odpel. In so me tako silili. Se rekel, ok, če bom nekaj svojega. In sem odpel, da te ljubim, na kar je postala pesem njihova himna. Od punc, dekliščine. In sem se čez dva tedna znašel na poroki kot skriti gost.
2: Oh,
1: in je bila nevesta čist...

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane. Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Halo baza, halo baza.
1: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
8: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
9: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
8: Štajerles-trade.si.
10: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
11: A je tole slučajen sindikalc?
12: Yeah! A je to maturant?
13: Ne! Yeah! To je
8: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
14: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo, tako kot smo se že navadili, v našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da pogledamo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji zadnji septembrski dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. 30. septembra smo in leta 1372 Karl IV. Luksemburški podeli celskim grofom naziv državnih grofov. 1772. leta je ratificirana pogodba prve delitve Poljske. 1791 pa Wolfgang Amadeus Mozart dirigira na premieri svoje opere Čarobna piščal. Otočje Midway je leta 1867 formalno priključeno Združenim državam Amerike. 1918 Bolgarija podpiše separatni mir in se umakne iz prve svetovne vojne. V Parizu 30. septembra 1939 ustanovijo poljsko vlado v izgnanstvu. 1943. je ustanovljeno slovensko domobranstvo, zavezniki pa 1944. osvobodijo Kalan. 1966. Botsvana postane neodvisna država, 1993. pa se zgodi hud potres v južni Indiji, ki zahteva kar 21 tisoč smrtnih žrtev. Na današnji dan leta 2005 danski časopis objavi sporne karikature Mohameda, ki po ponatisih v drugih državah čez nekaj mesecev sprožijo silovite proteste v islamskih državah. In kaj praznujemo danes 30. septembra? A danes je svetovni dan pomorstva. No, v resnici smo tudi mi mal mornarji, ker vsak dan plujemo po morju dobre glasbe. In tako kot v sedmi v letu, tudi danes praznujemo življenje, slavimo življenje in se trudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. 8:02, dober večer, noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna, jutranje temperature pa od 5 do 9 stopinj na obali za dobro jutro 12. Jutrišnji četrtek bo sončen s temperaturami do 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pa še lep pozdrav in pa skok na slovenske ceste. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dolga Vas in Lendavo proti Madžarski, ter na cesti Pesnica Hoče ovira promet med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Prometna nesreča v Šoštanju še vedno ovira promet in sicer zaprt je odsek Žerjav Polena. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, ura je 8 in danes je en prav poseben dan. Danes namreč praznujejo, poslušajte to, žvečilni gumi. Ja, v glavnem, tudi oni imajo svoj dan in to je današnji dan, 30. september. In če ste danes že prežvečili kakšnega, ste pravzaprav praznovali čisto po pravilih. Mim grede, ljudje so nekaj podobnega žvečilnemu gumiju žvečali že pred približno 5000 leti. Tako da dobrodošli v 8000 let stari tradiciji življenja. Kakšno žvečilni gumi jih rečemo še kasneje. Zdaj pa gre aktual naprej z dobro glasbo.
1: Moja mala sladka skrivnost.
3: Aktual.
4: Pišem pismo svojoj sreči, da se

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavi na kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na saravan.si.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
11: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualu 20:20, dober večer. Ena zanimivost za vse tiste, ki imate danes nekaj ustih, mislila sem žečilni gumi, glede na to, da danes na 30. septembra praznujemo dan žečilnih gumijev. V glavnem, katera država je bila rekorderka v porabi leteh na prebivalca? To je Andora, tista mehna državica med Francijo in Španijo. No, po podatkih Guinnessovih rekordov so tam leta 2000 v povprečju porabili kar 900 gramov žvečilnega na prebivalca. 900 gramov, torej skoraj 1 kilogram. Wow. V glavnem, očitno imajo v Andori kakšno posebno ljubezen do žvečenja. Tako da, če smo danes požvečali enega, dva, smo še kar daleč od tega andorskega standarda. Ampak, kdo smo mi, da bi sodili? Ne dela vsak, kakor mu paše, samo da žvečilno ne mečete po tleh. Ah, to pa ne. V glavnem, dan žvečilnih gumijev je tukaj. In mi v nadaljevanju rečemo še kakšno, ampak najprej. Oliver Dragojevič, dober večer.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Helena Blagne, Late in Soul, dober večer, Murska Sobota 16 stopin, v Trbovljah 13, v Kranju 12 in na Ptuju 14. Po noči bo jasno, zjutraj deležni, nekaj megle po nižinah in kotlinah, ampak brez krvi. Se bo razkradila, razkrojila, potem pa nas pozdravi toplo jesensko sonce. Zjutraj od 5 do 9 stopinj, na obali do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi v drugem koncu tega tedna, torej tako kot petek, sobota, pa tudi potem za vikend, sončno z nekaj oblačnosti, nekaj megle po nižinah v dopoldanskem času. Pozdrav še na slovenske ceste, predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Srečno in varno voščim do cilja, če opaste še kakšno nezgodo, prometno, radarsko kontrolo, kakorkoli že, tukaj smo na brezplačni, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi o tem obvestimo še ostale. 080 13 02

Zdaj pa slišimo zaželeno robo, bom tako rekla. Prvi smo bili, katere je prišel obiskat, in to je Jakov. To čast smo imeli, da nas je eno leto nazaj že obiskal na aktualu in upam, da se kmalo kaj oglasi. Ne čas spavati. Dobar večer.

0: Naši družbi, 30. september, danes na koledarju in danes je dan žvečilnih gumijev. In kar nekaj besed smo že v tele uri namenili ravno njim. No, pa še ena dobra novica za vse ljubitelje žvečilnih. Žvečilnih brez sladkorja je lahko celo koristen za naše zobe. Zdaj, ko žvečimo, se izloča več sline, ta pa pomaga neutralizirati kisline v ustih. Seveda, če govorimo o žvečilnih gumijih brez sladkorja. No, tisti sladkorjem je za zobe precej manj prijazen, ampak če si kdaj po kosilu ne moramo umiti zob, je žvečilni brez sladkorja lahko čisto dobra prva pomoč. Zdaj, zobna ščetka, zobna pasta, zobna nitka še vedno ostajajo kralji in kraljice, ampak evo, če nam pa kdaj ne uspe, pa se lahko na ta način tudi rešimo neprijetnega zadaha. No, mene pa na tej točki zanima, kako vi pravite žvečilnemu gumiju? Jaz mu pravim žvečk. Žvečk, ok? Kako mu pravite vi? Verjamem, da smo po celotni Sloveniji imamo vsako narečje, vsako obrobje, območje, ima nek svoje ime za to. In se mi zdi, da velikokrat, ko sem kam prišla in sem vprašala, a imaš kakšen žvečk? Me kdo tako malo čudno pogledal, kaj ta zdaj hoče? Vglavno tako, da me zanima, kako vi pravite žvečilnemu gumiju? 041 30 40 50, pokličite me ali pa napišite SM.
1: Radio Aktual. Bo življenje zabavno. Obišči Whoop. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
7: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: Relax.
9: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če si za paket svežih novic. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjih tednih razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih, je sporočil notranji minister. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Noč, ki je pred nami, bo mirna in jasna. Zjutraj živo srebro pokaže od 5 do 9 stopinj na obali, že za dobro jutro 12. No, čez dan pa sončno, jasno, nekaj megle v dopoldanskem času, temperature pa tako kot danes, od 18 pa vse tja do prijetnih 25 se ogreje. Tudi jutri. Lep dober večer voščim na slovenske ceste. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti in sicer med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je oviran promet med razcepom Slivnica in Rogozo iz smeri Ljubljane proti Dragočovi. Na dolenjski avtocesti bo vse do 5. oktobra, torej podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi del. To je pa to, če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na 0803 012. Srečno in varno do cilja.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: 3 minute čez 9, hej, koj, aktualovci. Danes je svetovni dan žičilnih gumijev in vprašala sem vas, kako jim rečete vi. Jaz, oziroma mi na Gorenjskem rečemo žvečk. Oglasila pa se mi je Marija iz Ptuja. Marija, lep pozdrav, hvala za sporočilo in je napisala takole. Dobar večer, Nuša, pri nas jim rečemo ciguma. Ciguma, ciguma, ciguma. Upam, da sem prav naglasila. Lep pozdrav, Marija iz Ptuja. Marija, hvala lepa. Kako rečete pri vas? Imate kakšno ime? Se pravi, ciguma, žvečk. Kaj še rečete? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Moja mala sladka

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. Če že razmišljate kam v teh dneh na izlet ali ponovo doživetje, imam za vas tri ideje za premik. V Ljubljani bo jutri potekal tradicionalni koncert ob začetku študijskega leta. Med 16. in 21. uro bosta za glasbeni program poskrbeli skupini Dem in Smetnaki. Vstop je popolnoma prost. Vsem študentom želim lep skok v novo študijsko leto. Če vas bolj vleče na jesenski izlet, pa obiščite Park vojaške zgodovine v Pivki. Organizirane skupine se lahko z vodnikom sprehodite skozi bogato vojaško in tehniško zbirko, pokukate v notranjost podmornice in policijskega čovna P-111 ter doživite zgodbe, povezane z našo novejšo zgodovino. Za skupine je potrebna predhodna rezervacija, več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za konec pa še v Cankarjev dom, kjer v Ljubljani poteka festival za tretje življenjsko obdobje. V četrtek ob 15. uri bo v Kosovelovi dvorani uradni začetek strokovnega programa z okroglo mizo in glasbenimi nastopi. Festival ponuja tudi bogat sejemski in kulturni program, vstop pa je brezplačen. Toliko za danes. Z vami sem bila Nuša Cerar. Do naslednjič!

0: 35 minut čez 21. Hej, hoj, aktualovci. Andreja nam je še pisala, kako se pri njih reče žvečilnemu gumiju in pravi zdravo, pri nas je žvakica. Lep pozdrav. Hvala, Andreja. Ok, zdaj pa od žvečilnih gumijev, ki danes praznujejo svoj dan na tegale 30. zadnjega septembra v tem mesecu, pa k trenutnim temperaturam. V Slovenjgradcu 15 stopin, v Kranju 12, prav toliko tudi na Bledu, polnoletnih 18 na slovenski obali in pa 16 stopin v Murski Soboti. Noč, ki je pred nami, bo jasna, zjutraj bo po nekaterih nižinah še nekaj megle, ki pa se bo razkrojila in nas povabila v čudovit jesenski sončen dan. Jutranje temperature od 5 do 12 stopin, čez dan pa tako kot danes od 18 posetja do 25.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Lep pozdrav vsem tistim, ki šofirate predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Če ste opazili še kakšno gnečo, nesrečo, prometno, policijsko-radarsko kontrolo, nič 8013, nič 2, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Hvala in srečno.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Prišla bi 20 minut pred 10. Dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Čas je, da še zadnjič pogledamo v glasbeni ring. Danes smo tako mal nostalgični. Na eni strani nekaj slovenskega, na eni strani nekaj hrvaškega. Ampak začnemo pri nas. V glavnem, tale pesem je šla leta 1903.

0: Ne žura, zabave, da jo ne bi slišal, da jo ne bi zapel. Pop Design so bili v času največje slave prepoznavnosti tako zelo priljubljeni, da so njihove podobe krasile celo šolske zvezke in torbe. No, imeli so pa v Sodražici davnega leta 1992 en tak koncert, na katerem se je zbralo približno 7500 ljudi. A se znate predstavljati? To je ful ljudi. V glavnem, na drugi strani pa danes oni. Boris Novković in Lado s tole pesmijo Bukovi umri sami. So leta 2005 zastopali Hrvaško tudi na Evroviziji v Kijevu. In z njo se uvrstili na odlično 11. mesto v finalnem izboru. Vprašanje pa je samo eno. Katera vas bolj vrne v preteklost? Skok na naš Facebook, Instagram in spletno stran.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Moje

0: Relax.
1: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualno v Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.

0: Ulice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Jutranje temperature bodo od 5 do 12 stopinj, čez dan od 18 pa vse tja do 25, najtopleje bo na obali, pred nami je še en lep jesenski topel dan.
0: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Pa še skok na slovenske ceste, predmet na vozišče ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Gaborg in počivališčem Risnik proti Kopru. Srečno in varno voščim na vaši poti v družbi Aktuala.

2 zrna grozdja, magazin in ura je odbila 10, dober večer družba, pa smo prišli do konca septembra, oziroma 2 urci še imamo pred sabo. Pa nič za to, Taja Arlič, se bom tudi nocoj družila z vami, prestopili bomo v oktober, saj ne morem verjeti, oktober je tik pred vrati, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke, Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.

0: Bizar Bazar.
1: Hallole, cum vole Ervin Tršelić in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva naokoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po Ateku Nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj men tak zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Michael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberger proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Ervin ve? Ja, Ervin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedla, kdo je realnega. Bodo pa zdaj to vedli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, ko dočakaš, to se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stres tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smudnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis, kar ponovadi na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih, in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še pri zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, sej samo denar je problem. Oziroma, enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti, ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Ha? Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem, ko še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov, se pravi pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to, Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpool, to vem, da je angliško, in se potem v njihovih barvah naredi raketa, ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokoli, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemetu, ko vsi boste slišali ba.

0: Bizar bazar.
1: Seks je problem, če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prihaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva ste to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, kar je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati, ne, v dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta. Se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus se žrel na druga žival, kaj že, Erwin? Koala, panda ima bambus prek. Se pravi, bo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, stej. Če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo morala nekaj od sebe dati, tako ali pa drugač. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še nas zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Da se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precej lene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gre malo spat, potem pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks, mislite? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pa jaz tudi probam, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro. Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja, ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, pa bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, a pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven Kitajske, last Kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandi pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

0: Bizar bazar.
1: A zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste.
2: Greh je,
1: je izjavil
2: katoliški teolog Mihael Rosenbjager za OEF.
1: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenbjager je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh, pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. So rekli, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal otrok snega, kot pač misli, da je prav. Torej, ko kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da, Rosenbjager, ko ga skoraj noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bo pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenbjager sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poletu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto?
3: Velik grešnik si, Malek.

0: Bizar bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa ta isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bojo vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Halup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus, ne. Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Srekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred Brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Ja. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretinizmov pa tudi ne bova imela, ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem naokoli spraševala, zdaj ne bom povedal, katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kater? Ja, on. YouTuber. Ja, ljubica zlata. Meni YouTuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tak zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin. Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan. Ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 greve. Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Vlada Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktuar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik

Pesma Moje duše, Mišo Kovač, in že smo v zadnji uri septembra. Dober večer, družba, 30. september gre počasi proti svojemu koncu, še malo pa bomo prestopili v oktober, te Arlic družim z vami in v tejle uri bom skrbela za dobro glasbo. Dajmo se posloviti od septembra.

Aktual. V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Nisem ti verjel, zakaj bi ti, pa moral bi, pop dizajn je na aktualu. Ja, vsi, ki ste v tem trenutku v vaših nočnih izmenah ali pa v vašem avtomobilu, naslednji komad posvečam vam. Tu je moj dom.

datum je pa tako dober. Za leto cveče, suza ima sreče, Ivana Kovač na aktualu in še en res dober komad prihaja zdaj v vašo šesa, Nina Donelli.

Kar je božji dar, Goran Karan. Na aktualu par je prava stvar. Samo še nekaj minut, dragi aktualovci, pa bomo vstopili v oktober, listopad. Do tedaj pa prihaja vaša všeca še Željko Bebek, novi fosili, še prej pa Zdravko Čolič. Raznežili se bomo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8 odstotka na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9 odstotka, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5 odstotka. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Preverimo še vremensko napoved, po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dođi, pa smo rekli dođi oktobar in ustupili smo van. Dobar večer družba, 1. oktobar je danes, te Arlit se družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo. Bomo pa v tej uri seveda rekli tudi kakšno o mesecu oktobru.

0: na pola.
1: Na aktualu, dober večer. Oktober, pa smo v mesecu oktobro. Deseti mesec v letu, čeprav njegovo ime izhaja iz latinske besede octo, kar pomeni osem. Razlog je v rimskem koledarju, kjer je bil oktober nekoč osmi mesec. Ko so kasneje v koledar dodali januar in februar, na začetek leta se je oktober pomaknil na deseto mesto, ime pa je ostalo. No, podobno se je zgodilo tudi septembru, novembru in decembru.

Vilo moja, Vinko Cuce, dober večer. Ja, ste se kdaj vprašali, zakaj ima oktober 31 dni? Ja, oktober je eden od sedmih mesecev, ki imajo 31 dni. Zdaj je današnja dolžina meseca izhaja iz reform rimskega koledarja. Julijanski koledar pa je določil razpored 30 in 31 dnevnih mesecev z izjemo februarja. Ta sistem je pozneje prevzel tudi gregorijanski koledar, ki ga uporabljamo danes.

Bine, servus! Midva Letiva na Aktualu! I oktober je zanimiv tudi zaradi astronomije. Polna luna, ki nastopi v oktobru, se pogosto imenuje žetvena luna. Vendar to ime ni vezano izključno na oktober. Žetvena luna je namreč polna luna, ki je najbližje jesenskemu enakonočju, zato se lahko pojavi tudi septembra. Ime izhaja iz časa, ko je svetloba lune po sončnem zahodu pomagala pri jesenski žetvi.

Naši na aktualu, dober večer, družba, in še malo pa bomo začeli odštevati dneve do Božiča. Se res ni več tako daleč, dva polna meseca, oktober, november, pa pol 25 dni do decembra, manj kot 3 mesece.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane Slovenske cele

0: Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ugru.
1: Noćna sera staju prijatelji, ale niže tiči nura je odbila Ena. 1. oktober je danas, dobar večer, družba, to je Arlič. Skrbim za dobro glasbo, vi pa ste skupaj z nami o nočnih izmenah. Pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in tudi v tejle uri bomo rekli še kakšno o jeseni, tako da ostanite z nami. V vaša všesa pa zdaj prihaja Dražen Zečič.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Brigita Šuler s komadom Ona na Aktualu. Ah, to pa je komad moje mladosti, jaz sem tole po mojem poslušala, ko sem bila majhna non-stop. Ja, bi bilo fajn, če bi Brigitka še kakšen komad izdala, kaj pravite. Ja, jaz upam, da bomo to dočakali, do tedaj pa nas bo na Aktualu še spremljala dobra glasba, Mario Sepp.

Zakaj listje jeseni spremeni barvo? Da ste se kdaj vprašali? Ja, še ena stvar, ki jo vsi povezujemo z oktobrom. Pisano listje. Ko se jeseni dnevi krajšajo in temperature padajo, drevesa začnejo razkrajevati klorofil, zeleno barvilo v listih. No, takrat postanejo vidni rumeni in oranžni pigmenti, pri nekaterih vrstah pa nastanejo tudi rdeči pigmenti. Zato listje ni kar naenkrat obarvano, ampak jeseni se razkrijejo pigmenti, ki so bili v listu prisotni že prej.

Malo, malo, mi je še hudo, Nina Pušlar na aktualu. Dober večer, družba. Edete, gumbek za glasnost, malo bolj v desno, ker prihaja Jole.

simpatičen Bruno Rački na aktualu, tako lako. In a veste kaj pa še po šarmantnosti, še več šarmantnosti, to še proski.

Radio Orkester na aktualu. Dobro večer, družba. Še nekaj komadov nas čaka, preden nastopimo v drugo uro. In zopet se vam bo pridružil Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Tako da ostanite v naši družbi še naprej.